qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

fundin ishtë mund them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Oh.
0: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo një erë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolem për shopi. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem, mjafton që ishim bashk.
0: Më tha Club FM

mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

0: sa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: Klab FM, kap e verës.

Es dina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendat. Klab FM, kape vajzë, veran.

dini si thot vllajim Bredarak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malë. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: sakt mund mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Club FM, the sound of summer.

0: E, çfarë stine po kalojmë? Stina ku dembelizmi shtrihet, oh, sa gjatë gjërë në plash. Dhe fiton respekt.
1: Mjë, mjë, mjë, mjë, mjë, mjë.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj asgjë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: Ora 6:30.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Funga da Big, këtë të shtundet të diel me Eurodance 90s në Radio Club FM.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi i mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dor, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes,
2: unë jam sopi bjen 2:30, 6, një 3 ore gjysë, ha?
1: Para me noda, prap se prap, vjen ma për para zonë në zyre, se kuptoj qëto.
2: Qa thu ti, janë ca zërat vendosur a kështu, nuk lëvizin. Mirë mëngjes, që dhe që po ndisni klubin e mëngjesit në këto momente, për në të gjoni në frekuencën 101.7, unë jam Flori, kam Elin këtu për balë me e, dhe Bledin në kraun tim të majt.
3: Mirë mëngjes,
2: mirë mëngjes. Gjithë dhe do tjetë një ente e bukur, besoj, në këtë 25 qershor 2026, qieli është i kthjellët, që na jep, shumë e thonë, një element shtesë, se do tjetë një ditë e bukur.
1: Mëngjeset me klubin e mëngjeset janë gjithmonë të bukura, Flor, kështu që
2: të
1: lutem, mëse vënë më dyshje.
2: Në 049-55-11-44 në shkruan, në tregoni ku jeni edhe çfarë dite presni me pas sot, ose hajtë sot është tema, a duhet vjera që me rene saj. Ja, po me gëtë.
1: Me ta të këtyrë tash, qka pas ka krisë, qfar te me paskëm. Ose vjera të
3: jam dashurit vete, kujtës.
2: Nuk i të
1: shkja. Mëre, bletë e kapi, së sështë i martu me bua i gare. A, të shkon i martu.
2: Jo, nuk.
1: Vise kështë një përshëndet e vjera jam.
2: Të duha shumë. Përën tjerën që i ke bëhë të angel. E tash
1: shtu njarë është i lirë, e s'pa kësë obligime dhe ja u lunë tjerë. Që bledi, hajtë bledi.
3: Jo, vjera dashuri, thashë.
2: Që që shkutsojnë në punë. Në 049-55-11-44 në shkruani ku jeni, ku po shkoni, cilat janë aktivitetet tuaja ditore. Si po shkon kjo verë, se ka fillu vera, jemi në mesin e vitit për ndryshe.
1: Po, pikërësht.
2: Ishim kështu bashkë,
1: po, pikën.

0: pak ma kështu.
1: Një ditë ma
0: afër. Edhe po. Një ditë
1: pas. Një ditë ma afër vitit të ri.
0: Një ditë pas.
1: We wish you a Merry Christmas. Mirë mëngjes, se gjithmonë Halime me ne.
0: O, Halime, mirëmëngjesi.
1: Halime, ai ke nis ditën, ka je nisa, çfarë plani ki sot?
0: Çfarë thotë? Besoata na thot mirëmëngjesi.
1: Yje.
0: Mirëmëngjesi Besoarta. Besoarta kishte dhënë intervistë. Në televizion bre kënë.
1: Hajde Besart, ma shumë informacione.
0: Kështu që e pash si kështu shkara, si që thonjë, duke kaluar. Po do koncentruar edhe do të ashtu.
1: E adho në përdusha, përduna me po.
0: Gjithësysh, bravo Besart, ke fillu me dojtë ashtu. Jo veç që bën intervista vetë, o delë edhe në intervista. Një kjeron Besarta, të vërrujmë shumë suksese në karierën tënde si gazetare. E bledin e ka bogati një kongë të bukur me dëgju. Me më gjesë.

0: Është parkon e bukur për mëngjes. Oh, live.
1: Jetë, o jetë.
0: Sa ma shumë jetë, sa ma shumë jetë në këtë mëngjes. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit? Ka 7 minuta.
2: Vesaj
0: kemi
2: bashkë
0: në ora 10, kështu që mos u largoni. Sot 25 qershor. 25 qershor. Po e sho el, e koka dita e pavarësisë së Kroacisë.
2: Kroacia.
0: Po.
2: Urime
0: Kroacisë. Dita pavarësisë për Kroacinë, se kam pas leta sta sigurna me telashe të mëdha.
2: Pa dyshim. Mirë
0: po, ja kanë dalë. Koka dita kombëtare e Handshake Day. Më pëlqen që do ditët Handshake me ta pa
2: gjithë. Handshake. Okej, okay,
1: si, më vonë po përdorim.
2: Ai lo.
0: Përshëndetje, si kalo, bajmë mirë.
2: A thua festohet kjo ditë në Japoni më re?
0: Jo, po, ata.
2: Ata nuk përshëndetin me dur. E po është një video atje për cute, para me nonë në kop zoologjik në Japoni, edhe të vrenushat përshëndesin me të njëjtën lëvizje.
0: E kam shumë e bukshtë me krya.
2: Po, tje për cute kje.
0: Qere be qapojnë ata
2: vishë. Ata nuk jenë normal.
0: Neve s'na përshëndesin njerëzit.
2: 25 që shohre, shënon ditë ndërkomtare të detarit. Po menoj është kjo... Detar që transportojnë pjesë matë madhe të madrave.
0: Po.
2: Edhe njëherë më ka rastis, Flor, me urthu me traget.
0: Okej.
2: Okay. Më patë ndihmë të për shumë, për shkak që këta njerë që i shojmë me kamiona, me kësi kamiona të për të mdhaj, në qëfar kushe, do me thonë, tash ata tonë kohën një në them, edhe pjesë me traget që e kalojnë,
0: po.
2: Do me thonë, flajshin në për koridore, asë dhoma nuk ishin... të rezervume apo të pagume, për shkak që edhe tragedi kishte dhoma që më shëmë flajt, literalisht aty në koridor flajshin.
0: A, pse është kështu?
2: Shumë pa të ardhur keq, edhe prej asaj dite, gjithmonë ju ja për parësisë këtyre kamionave, për shkak që më dhimën, thëmë, është shumë punë edhe përgjithësi shumë e madhe.
0: Edhe sa shumë këto, kur të kalojnë shumë kështu detet më të mëdha, kështu oqeane shumë madhra, po bishin edhe po hupshin shumë rrugës.
2: Po.
0: Shumë shpesh po ndodh kjo. Arta na thotë, mirë mëngjesi, shokë shoqe, ditë të mbarë.
2: Mirë mëngjesi, Arta.
0: Mirë mëngjesi, ditë të mbarë edhe për ty, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit.
2: Mas ne kemi edhe disa evente. Sot po ushnoi ka edhe dita botërore e vitiligos, nuk e di atë ka ra me
0: po
2: këtë sëmundjen e lëkurës, pa doa Ledri Vula, që ju ka shfaq, janë edhe një 2-3 persona në Kosovë që e kanë. Po, është ndërkomtare, është...
0: Edhe vendore?
2: Po, edhe vendore,
0: po është... Po, tash me amë nuk po e di vetë që
2: një modele me ngjyrë, edhe është një ndërmat pagume, do me thunë për shkak që konsiderohet shumë e veçantë.
0: E, mërë, lave shë, diçka që ti menon që është, po themi, dopsi kthehet në forcën më të madhe tonë.
2: Pa dyshem, për ndryshe po ka Global Beatles Day që feston ndikimin kulturor dhe muzikor të grupit legendar Beatles. Kur jemi tek Beatles kanë shit mbi 600 milion disqe në barë botën, ndërko kënga e tyre e parë që arriti suksesin më të madh është Love Me Do. Kënga Yesterday është një ndër këngët më të interpretuara dhe ripërpunuara ndonjëherë, edhe që kënga Yesterday ndoko të kemi mësu edhe në shkollë, kemi pas në liber të muzikës.
0: E po, që kjo është muzikë, që kjo është ndikim, që kjo është, peshë, do më
2: Bleda, pa. Bleda e kemi?
0: Po,
2: pa. Është pak në shak shumë e të shtinë gjumë për këtë ditë bukur, po ja vlerë me ndëgju. Edhe që ka patë më 25 që shurë vitit 2009 pas ka ndru jetë Michael Jackson, një ndër artisat më të famë shumë në botë. Rest in peace, Michael Jackson.
0: Okay. Edhe një aktor, Ricky Gervais, kush nuk e nje, e ka bu filmin, ose ka qenë aktori kryesori filmit Invention of Flying. Zdi e kini po Invention of Shpikja e Ranës.
2: Kërë, unë e ndodhë dhe mi po e filmat, po me emra nuk në
0: përmbana. Shpikja e Rana, edhe Invention of Flying, besoj e gjeni diku, nuk e di është Netflix e kështu, po duhet me qenë diku në për platforma, edhe bled është film fantastik, në më dhënë. Që të ushtit besoj, se nuk din që është rrënë, ti më thurë që është rrënë, dhe më po, ti më thurë që është rrënë, u këry kjo punë, e tani një unë e zbulon rrënën.
2: Okej.
0: Okay. Edhe qaj që e zbulon rrënën, ti jo hënë, ti bën të lashe, e ti jo merë pare, jam, qka zbën? Alen është shumë film i mirë.
2: Flor, besoart apo na shkruan?
0: Çfarë po thot besoarta?
2: Në DTV kom fol okay. Për gazetarinë, ama mos harojmë që intervistën e parë jo formale e kam dhënë në klubin e mëngjesit pas udhimit në Sarajevo.
0: Ja këtu ka qenë.
2: Besoart që s'na ke përmendur me son gazetarët më të mirë fill në Kosovë, në sa klubit mëngjesit sa ske bo. Kemë me tuaj në.
0: Pleurat do të mirë mëngjesi jo klubi më i mirë. Pleurat mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi,
0: shumë faleminderit që na shkruani në 0495511444, na shkruani, na tregoni si është ky mëngjes i hershëm për gjithë juve.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Ah, blad, në ke knoq me këtë konga. Super konga. Super konga.
2: Yesterday karo shiell.
1: Aroa?
2: Po mu, ha? A si ke po, ha?
1: Jo, së këmë po.
2: E, more, blet, që po, si ke po, ta përshë.
1: A ta pojnë atë ashtë njësë po të besojnë. Që shpo do këtë?
2: Kom dëshmitar? Që ta shqitiri rënë? Lejti
1: dëshmitar?
2: Jo, jo.
1: Une nuk e kom
2: po. Lejt pak të të gjinja po
1: punë. Gjinja po punë. Kjo është kanja, kanja shëkullore.
2: Qjo me mira, lejt me pak të të gjinja po volin.
1: Mëse vërtit.
2: Kush i këshirë pak të?
1: Flor, kemi disa mesazhe, po e nisi me Desën, që nga ka thonë mirë mëngjesi, Florim, Elmira dhe Bledi.
2: Mirë mëngjesi, Desa, mirë mëngjesi.
1: Pasaj kemi Halimin, po thot, ditën e kom nisë motë jone.
2: Po që shë ja?
1: Vesh Desha me thonë që krejt që ta shofira, që hynë rreth.
3: Rreth rotullim.
1: Se u lidha.
3: Rreth rotullim.
1: Edhe nuk ju apin tregus për dolje, lejet ja u kësha marë.
2: Edhe unë ja u kësha marë lejet.
1: Valojnë, Halim nuk e ki kesh. Unë personalisht, gjëthjap.
2: Unë me një pikap ju më bote lashës të se di mërë kamiona.
1: Gjëthjap i këshu para kohë, bile.
2: Po, vala, ja më nuk bërë në të shumë para kohë, kujdes. Po, se ta një jahu pa ti orientimit dhe të kuponalit.
1: Për një minut për para, i kalzoj shqiptore.
2: Me metra mati, jo me minut.
1: Me minuta e masë. Shofer e re. Fationi të gazetuar të mirë fillë të në Kosovë.
2: O, fati, dinit shumë, pa që fati e dinë.
1: Qa njërës
2: fillë në sarët? E ka studiu e dinë sakt kush është ka që është tek. Këjtë e dinë.
1: Kemi besin që na thotë mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Besnikut, ja hum lëmë besë, shkurt.
2: Po, bes. Jasë, s'kena, nevoj ashtë në
1: mesë. Jo, unë e bes, po kom qef, nuk e di që
2: mërë ti po kishef, bo, a i mërë të pas ato të vetën, leti që shkishef.
1: A i se nga të regon besi që shkithirë në shport. Për ndryshe, kërjemi tek moti. Aktualisht në Prishtin po shënon 20 grad, me gjithat po thot që po duke si me qenë 23.
2: Filsnaj,
1: edhe kjo përshka këtë djelit që është ture zatu. Temperatura minimale gjatë ditës e sot me ka shënuar 16 grad, ndërkua jo maksimale pritët shënoj 30 grad. Me këto temperatura, rrëth 30-29, do i kemi deri në ora 8. Pre orës e mbranë e fillon pak me pasë rënjët temperatura, vedi ku 25 grad, me gjithat edhe në ata do jetë mëse e nëzit.
2: A bukur shumë atole me dykush në koncert, në Romë ka pasë koncert në Prishtin. A ishte në i kush?
1: Jo.
2: Jo.
1: Adepse,
2: jo. I pashti sa mishtmi në rjetët sociale që këshin dalë. Po, vëlla.
1: Super artista edhe, kush pas.
2: Po, edhe ishkon në kogja kënë shumë kështu me. Po, ishin kënë dhe do politikan. Bled, ku di unë, kush e pashtash? Zonja Albulina Agziu, ishte
3: Zoti
2: Ramush Haradinaj, po Zoti Rama sigurisht se është edhe i pari kry qytetit. Një ambient i këndë shumë duk, a i pa isha të këta politikant elë që qkyhen me një një tjetërën.
3: Kemi nevoj për organizime, po pa politikan besoj. Unë besoj pa politikan. Do ishte edhe më mirë. Këtë
2: qenë se ishte për
1: Prishtinën
2: e Prishtinës.
3: Përgjësi, kjo është drejt, në regullë.
2: Po, ishin aty. Ishin atë, po
1: tani jam mirë që Prishtina po rikthehet gjallëria dhe jeta e Prishtinës për shkak se për një kohë ka qenë në gjendje le të themi
2: çfarë vazhdon me qenë
1: në gjendje kome.
2: Çfarë? Unë njoh disa prej këtyre personave që kanë klube, kanë lokale kështu natën, edhe më kanë treguar që periudha e fundit, sidomos pas pandemia, ka qenë kohë e zorshme. Përndryshe Prishtina ka qenë fantastike.
1: Po, flasim
2: para pandemisë.
1: Një periudhë kome, literalisht.
2: Jo, a din se është problemi? Që na është asoj problem, por gjë e mirë se u futëm në një temë e cila ndoshta edhe shërben se jena aty etu këtu. Në orën 11 nalet muzika në lokale. Kjo po vlen edhe verës edhe asis, se ndoshta për shkak të
1: stopive,
2: banorve që janë në për banesat e tyre, edhe pastaj njerëzit fillojnë me u lodh prej kësaj, se na e dim që kur dalim në rramje blet, nuk dalim, na dalim në ora 12:00, ose në ora 11 deri ka 1 tani me vazhdu, edhe nuk e tash kjo pak bën matë vështirë njerëzve me dalë, se në ora 11, nëse ty duka nalë muzika, deri në 11 e gjysë, kime po pagesën edhe kime dalë prej lokalit, dikur në ora 1-2 ti kime shku në klapa, po e marim për këta që dalin.
1: Mënoj që ka pas edhe elemente tjera që kanë shërby që pa me dek, dek paketa e notës, në qështim së dëmës ndikimi pandemis tek një numëri madhë njërës dhe ka pas, le themi, pasoja. Për shembull, unë kam qenë një person që një ditë më nai, në shumë ka doksi fundi botës, po prej zore, do më thonë, kur mësosh më nai në shpe, mas një kësha probleme dojtë prej shpis. Më ka dojsh një kohë te për e gjatë që me marë vetën, që me anis me dojtë. Literalisht, unë isha si me pas social anxiety, të më kapja një farë cikleti, kur shisha te për shumë njerës, nuk e dija ka qenë që shtje frike. Kështu që unë një plët njerës që prej pandemisi ka nojtë të dojtë.
2: Po, ka shumë, po, ka shumë.
1: Mas një mës harojmë që edhe situata ekonomike ndryshoj shumë mas pandemis, patëritjet ma dhe qmimeve, rrugat kanë bëjtë ulta edhe, po ju pamunsohet motrive me dojtë që shka ndojtë.
2: Ka pas, ka pas plët element. Bajrami në thotë, mirë mëngjes, o mirë mëngjes. O mirë mëngjes, o Bajram, mirë mëngjes.
1: Besi, ka thunë që tirim besi. Mësart
2: po,
1: në zi.
2: Po, konfiru, edhe, janë regula.
1: Qmimet, tha, ka, po thotë kam flituru, po, shpikrështë që e thash.
2: Edhe qmimet, po.
1: Kam flituru qmimet, një ditë bashkë kështu në diskutim e sipër, me qenë se përtham me një fjali dhe mas ne për mbyllim këtim, ma herët, në qofë se kanë qenë për shambull një personi vetëm që ka jetu, ose eventualisht dy persona, ma shumë ki pas logari me hungër jashtë, se sa me pjegjana ushqimore me përgadit në shpe. Po, fundi ka ndru, nuk është mo, edhe jashtë me hungër, është e kushtushme, apo takona, s'po takona, edhe ka ndru gjonët. Nuk shumë është kura qarë që me një euro e ke bje një hamburgjara dhe ke kry, po menoj, e ke shtu ditë me 2-3 euro, tash mo...
2: Tash 30 e ki tostin ma të vogël, që në lokalet cilat konsideruan pak ma solide ose ma solide në, në Prishtinë. Hajtë po themi të kafte vogla, ne?
1: Po.
2: Varët ku në cilin lokal edhe shkom, po, në 30 tostan, tost.
1: Po, një risotto është 7 euro.
2: Se po
1: fute
2: pak ma ne?
1: Një risotto, një sandwich 7 euro.
2: Po,
1: një risotto,
2: një sandwich 7 euro. Po, jo me pi, jo me ashtu, po një vakt, që themi ne, pa një 2-13 e minimum i dhe në 15 nuk pështon, po, i shala regulohen sanët sa ma shpejt. E lidha që ta, pse e fundit. Dolam ram në orat 2 e diqka prej komentimit edhe të shku në shpi, po është kështë avetura.
3: Kështë e lëvizit, dhe kështë e njerës.
2: Kështë e njerës, nuk kështë e kështu krejt thacës së kërkush. Kështë e avetura, thash, okej, po lëviz ka pak, pas ka fillu pak me lëviz në verë.
1: Pa dëshem.
3: Okej, këthejemi pas pak.

0: Jo thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës. Para se të them thënjen e ditës, duhet me lexuar një mesazh për besartës.
2: Hajde.
1: Syr shumë qartë, në dy je duaj prej komentimit e nështuat në emision. Me sa orë gjëm je.
2: Sa është ata gjëm besa?
1: E mo i besuar. Pun atë e ditë, që thënja e ditës që shdaj. Që të shojmë pak e zdrit.
2: Blet, që është gjumi, se nuk e guptoj këtë gjumi.
3: Zakonisht profesionistët nuk e njohin këtë punë e gjumit, pushimit, krevatit, jastikut.
1: Takt.
2: Flori, Elon Musk, Zuckerberg, këta flajnë diku 3 deri në 3 orë gjysë natë.
1: Vallaj, çu Zuckerbergu vetë kështu për çaf se kur far gojles ho. Mi zeni na shkruan, na thot mirë mëngjesi. Mirë më gjesë. Që nga gati që rrithi flamurit.
2: E, që shfar foto, që kështë atë me, që për qëtë fotot e mira. A, ju me, që me një pasë më dhe, që në që të kurë që ju shesë.
1: Pa, në punon dhe të natë edhe alon pasë më dhe.
2: Pasë më dhe, që për pare di që i diku tjetër.
1: Halimi, po të të pëmdu këtë për shonë rrë atelin, nesër me metër ndurë para kjefe. E, më real, me di, të halimi di, kjeri elit që ka hekë. So her, unë gullë, është mirë, kom shtu.
2: Po, mirë.
1: Së mos hajtë të linë, kun i
2: pështirë.
1: Po, leme që ato vremena imim, se për zgodë.
2: Që ato apeloj ma?
1: Pun punat e dit, që të shojmë pak kësë dritë.
2: E mirë, okjo, po për
3: shtu një shumë. E mërë në i vishë vetë, ta provojshë në drimë në tretë.
2: Ado, është
1: për shtu. Qështë dhe njëherë blesh?
2: Qështë keshë, ja? Së keshë i papë më
3: e mërë në i vishë vetë. Ta provojë ndrimën e tretë. Ndrimën e natës.
2: A ti bjenu në shumë ndrimë të tretë, së dhe jo?
1: Në tretën e të pasën.
2: Spo e thomë, për rujë për nesër, se shkjo u lidhë shumë mirë, shkjo e blidhë.
1: Spo.
2: Maroj.
3: Mirë, shkaj.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO.
9: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-verë 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim gjithëve që jeni bashkuar tani me Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7. Nëse eventualisht po ju kujtoj që tani nuk keni veturën tuaj, e thoni hej po du me dëzgju klubin e mëngjesit edhe kur s'jam vetur, na keni në clubfmkosova.al e gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android. Kështu që mos u ankoni, na keni kudo ku keni internet.
1: Pa dyshim. Flor, e kom një mesazh për i Halimit, Halim. Po kisha pas që më lexu pak më vonë se pas kanë një ngjarje. Se mas ne kemi edhe një histori me tregume që të ngjarje.
0: Po.
1: Po, diçka.
0: Mirë shumë.
1: Kështu pak më vonë.
0: Tani jemi tek kuizi i personarit. El, qa ke po këtë dito, El?
1: Me ditë. Ki po
0: në gjohë, s'ke po gjohë i qa.
1: E, me ditë.
0: A peshekon apo të shekusha? A pe ngutskon apo të ngutskusha?
1: Vesh në Instagram.
0: Apo të ngutskusha. El, ke po, qa ke po amoj? Qa ke mbujt me po amoj? Ne i aktor, vëlla se mbuka la blak, me do seriale. A ke po aktor?
1: Jo.
0: Rëni gati, bëni gati numrin 049-55-11-44. I pari që shkruan sakt për cilin personazh do të flasim ose kë ka paeli, do të fitojë shpërblim, edhe një shpërblim shumë simpatik i cili
1: shumë i nevojshëm.
0: Kujdes.
1: Një shpërblim i ri.
0: Mund ta lëm surprizë. Do ta lëm befasi.
1: Po.
0: Dhe pastaj kur ta shpallim do të njoftojmë. El. S'është aktora?
1: Nuk është aktor.
0: Hajt, po e përdor strategjinë tënde. A gjinia, moshkull apo femër?
1: Është femër.
2: A është vjer?
0: A është vjerë në me?
1: A jo,
0: a është e re?
1: Jo, së është e re.
0: A është e re?
1: E re, e re është.
0: El, a është e re?
2: E re, e re.
1: E re, re, re, re. Po, e martume, s'faj. Mos ma lunë një breqë.
0: Jo, valla, jo.
1: S'fajunim, halun vesht.
0: Që sot diçka me djela dhe me re,
1: pun lidhën sa,
0: se dipsa, që au bërë.
1: Përshëndesim re, nëse është zhu.
0: Sot temën e kema, duhet e vjera.
1: Duhet. Duhet, me ditë venin e vetë.
0: Këtë jemi të loja. El, hajtë po orientoj pak mbi të 30-at?
1: Po, pak mbi 30-at.
0: Pak mbi 30-at.
1: 32 vjeçare.
0: Është nga Kosova, apo nga Shqipëria, apo nga Maqedonia e Veriut?
1: Është nga Kosova.
0: Nga Kosova.
1: Jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë që ka e lindur në Gjermani.
0: E kuptova.
1: E lindur në Gjermani.
0: E li, qysh?
1: E lindur në Gjermani.
0: Ue, e që ta shpak ma përzive. E rëndësishme o që vjerën me sa duket e ka në Shqipëri, me që blet, Shqipëni Kosovë, a ne i ka. U kry, u kuptua dhe një gjëmë. 049-55-11-44. El, me sa duket, du tjetë këngëtare. Se veç këngëtarët që shtu jenë mix, heran e herkënej.
1: Po.
0: Ska shansa tjetër.
1: Êshtë këngëtare e ju vetëm.
0: Jo vetëm.
2: Këngëtare, jo vetëm.
0: Jo vetëm.
2: Aktor.
0: Moderator.
1: Jo, që anë i ka muzika asilët.
0: Aha, do më thonë, këngëtare edhe kompozitore kështu a?
1: Po, tekst shkruse.
0: Ja, që tash madhe, valla një sinjal, kështë atë mirë. Kush është kjo? Sa vjeç? 32, tha?
1: 32 vjeçare.
0: A është aktive, apo këndon hiç?
1: Po këndon, së fundi janë me një bashkëpunim.
0: Apo?
1: Bëllem me një bashkëpunim, shumë interesant.
0: Që?
1: Me një modele, që se kësha di që është edhe këngëtare, po këngëtare.
0: Modele?
1: Po.
0: Që se kësha di që është këngëtare? Okej, okay. Së ndodhë zakonisht model. Njerën njojmë si modeli që do të një këngëtara, që jasë njojmë si këngëtara ish. Që të bashkëpunimin
1: jo, atë personajin është këngëtare.
0: Aha.
1: Po mënoj ish këngëtare, unë se kom ditë, së fundi e kom marrë vesh prej një X-faktorit që është u bunë Shqipni.
0: Apo, a?
1: Është juria të edhe thash wow. Super zokesh.
0: Kam bota man konga veç ka qenë kështu.
1: Po bashkëpunim me spot.
0: Se mbone kurios tash me dit kush është që ajo.
1: Bashkëpunim me spot.
0: Që ajo modelja, që ajo. Kush është që ajo.
1: Po nejse, po flasim, na shuan në 049-55-11-44. Një këngëtare dhe tekst shkruese, 32 vjeçare, që jeton mes Prishtinës dhe Shqipëris, Kosovës dhe Shqipëris, më saksisht.
0: Po.
1: E lindur në Gjermani.
0: Se, a kam bu dasëm së martu personajën e fjallë se e kuptova kush është të ne?
1: Dasëm nuk e kom... Po, e kanë një fëmi.
0: Thash blet që vjerën e kanë, i po ti së më besan.
1: Për ndryshe ka qenë pjesë e një reality show personin në fjallë. Edhe nuk i patetë shumë mira, më i me thonë. U pat, pat, bu, qëre, pat marë vëmendje, po ju për të mirë.
0: Qëre. Doli si doli, se tash hajde po flasim për situatën. Për ndryshe ka qenë top favorite për të shkuar deri në fund.
1: Favorite për personazhin që është, po jo për ato që ka përfaqësuar mrena.
0: Gjë tjetër ajo, po mund mendoj që ka qenë potencial për me shku deri në fund këtij.
1: Problem. Nuk për mendimin tam nuk e ka pas një rrugtim për shkak që e dha një anë të saj që jo shumë e ka ndosht, megjithatë ka krijuar një projekt në Big Brother. Fantastik. Që është një ndërkungt e mijat preferume.
0: Po, e vërtet. Shumë informacion dhe Eli 049-55-11-44 nashkruani mesaj dojnë organizojnë vetëm me mesajë, kështu që nashkruani. Nëse nuk keni mundësi me shkrujt, në dërgoni mesaj zanor, voice message që kemë qefë shumë.
1: Ka marrë pjesë edhe shumë herë në këngën magjike.
0: Mduket,
1: ka po mjaftë shumë zhur.
0: Ka fitu, mduket se ka fitu.
1: Jo.
0: Shumë ka pas qef me fitu e se ka fitu.
1: Ka një numër të madh të teksteve, kryesisht miret me muzikën pop.
0: Mm-hmm.
1: Edhe kong t'i ka super zonin e ka fantastik.
0: Valaj po, i ka do kong shumë të mira, cilat edhe mu më pëlqen. E dëgjoj, ka ca kong shumë që të... është tipi, a mujna mi thonë tip ose verzion bled... i yll limonit femër ajo.
1: Mënoj që është më autentike, është shumë autentike.
0: Shkon ka vujtja shumë.
1: Po, shkon nga vujtja po
2: ka dorë, ka pen.
0: Ka një var po patjetër.
2: Ka një dorë interesante, interesante.
0: Po i shkon sa ne gjithë.
2: E te thersja te kjo muzika. Uh-huh. Me dashuri, me të vujt, me ndarje, e shkret ajo që veç ndarë.
0: Dua të kthehem, nuk më kthe të lutëm. 049-55-11-44. Kush është ky personazh? Kjo këngëtare e cila bën këngë
1: këngë
0: për malësorën që ka qef her pasere që tu
2: po, me vujtje që
0: tha malëshoni një këngë vajtuse.
1: 32 vjeçare.
0: Po 32.
1: Jeton mes Kosovës dhe Shqipërisë. Mm-hmm, mm-hmm. Pjesëmarrëse në Big Brotherin e parë të Shqipërisë, po më në VIP.
0: Po. Se di mo, ça mujna me thonë mo?
1: E martuar, ka një fëmijë.
0: Mhm.
1: Edhe është
0: aktive
1: sa dush, është pak rebele, më i me thonë.
0: Është
1: edhe autentike.
0: Është.
1: Nuk friksohet me thonë ato që mendon, më pëlqen shumë.
0: Mirë shumë.
1: Edhe kush është personazhi për cilin po flasim? 049.
0: Po, ka dhe emrin, kush e dinem?
1: 1144. Po. Njëhet me Novk.
0: Po. Na shuani,
1: E Ferizojt
0: me sa dion është.
2: Supergirl.

0: dëgjuam Supergirl nga Raymond. Dhe tani do të lexoj mesazhet e do shpallim fituesin i cili ose cila është e unë. Më start mërzia.
1: Jo, mërzi s'kom vjen. Nëse mërzi pa kom vjen se super shpërblem valla.
0: Evo. Çao.
1: Oh, hajt.
0: Çao, janë ca çera, janë ca çera.
1: Do nisim me Artën. Arta na thot përshëndetje Club FM, mendoj se është Fifi.
2: Fifi.
1: Dhe është pikërisht Fifi. Jo akumpaj. Qështë është ajo?
3: Elin
1: e kom hu me ta dhe vetën, fjallet s'mi pranon mo as kjo letër.
0: E miro,
1: super konga,
0: shkujse.
1: Big Brother is so.
0: Turp na vi.
1: Besniku na shkruan, thot Jesse Adelina Ismaili. O Besnik. Është Fifi. Fifi. Besi tjetër. Thot Fifi fillimisht, edhe pasaj thot Vesa Luma.
0: Ja, Vesa Luma ka këndu më ramë.
1: Adelina, thot mirë më nxjesi.
0: Mirë më nxjesi, Adelin.
1: Fife, është pikrisht Fife, Adelina. Kemi Dulin që nashkun, thot mirë më nxjesi. Fife nga Duli. Mënxjes,
0: Duli, mirë më nxjesi.
1: Pasaj kemi Desa, thot fillimisht Dhurata Dora. Pasaj thot Fife, Filoreta.
0: Filoreta,
1: rrash. Benin e kom një mesajsh. Veç në sekund, okej. Okay. A Beni po thot mirë mëngjesi yje për ju dhe gjithë dëgjuesit e Club FM.
0: Ja, mirë mëngjes.
1: Si jeni sot? Sapo zgjova, nuk kam marr pjesë në lojë.
0: A nëse kemi një lojë tjetër? Ben,
1: s'ka lidhje, kemi në një lojë tjetër.
0: Kemi edhe një.
1: Për ndryshe na jena tepër mirë, full energji, uroj që të mrihem me përcjell të paktën një 10% sa energjie të dëgjuesit tonë.
0: Ma marr më nëse po, se janë me neva, pshek, shumë dëgjues janë me neva ato për herë të parë.
1: Hajde.
0: Për shembull, një dy nonshi, po na shkruan për herë të parë, thot Fifi. E gjithashtu, e kemi edhe mentorin që na shkruan për herë të parë dhe thot Fifi Filoreta Raçi. A bëshë? Bravo, bravo mentor. Faleminderit shumë gjithë juve që na shuani.
1: Por herë
0: para do na bëhet çike.
1: Hajde të shkojmë
0: në prag të leximit të
1: sosh me harumë lexu.
0: Gjithë të parën dush me lexu babin. Çapo habi.
1: Ndër fort pas ka qenë. Ma ka po min mëngjesi Fifi është. Po valla ba Fifi.
0: Fifi është.
1: Për pak mu bohor, mu lexit për një mesazh. Rrezik.
0: Nuk besoj.
1: Jo, mëre.
0: Xhanani është me neve thotë tung, personazhi është Fifi.
2: Fifi.
0: Ju përshëndet nga Miloti. A, ju përshëndesim nga Miloti, pas kur kanë të shkuën Shqipnive.
1: Miloti,
2: se po mendoj
0: Miloti të shkuën Shqipnive me
1: aplikacion. Fala bledit, më më dheut.
2: Respekt.
0: Kalzonia është i vizës hopën vol. Ja ka nisë me bo. Edhe i shkruva, i thash, pa me rakse, njëftojmë tekstualisht. Po ta them edhe kujarin, nëse për në dëgjoni. Që fatë këtë cishtë këtër nuk jeni fitus. Ka matë shpejt gjenam, po falimderi shumë që jemi klubin e mëngjesit. Falem e këtë që jeni aty në veturë dhe nëse përshkonim pushim, kaloni sa ma bukur. Besa gjithashtu është me neve dhe thot Fifi Filoreta Raçi. Bajrami nuk na u ka nda prej ku na ka thonë mirë mëngjes gogja herët. Edhe ka thonë Fifi, gjithashtu kemi edhe Blerinën që thot mirë mëngjes Fifi. Ndërsa. Ajo, e cilën e horët e hershmet mëngjesin, nga ka dërguar një mirë mëngjes, nga ka thënë shok e shoqe, ditën barë. Ka vazhduar tjetë aty, duke për numrin gati, dhe duke dhënë përgjigje të sakt. Përveç kësaj, ka qenë edhe më e shpejtë nga gjithë. Zonja dhe zotrin, fituese e kuizit të personajit është... Arta Vajberit me 855 numrin e fundit.
1: Okej.
0: Bravo Arta.
2: Urime Arta.
1: Ke fitu një super shpërblim nga klinika Dentos. Për pastrimin e dhëmbëve.
0: Pastrimin e dhëmbëve në Dentos.
1: Nga doktor Esat Hetemi, që është specialisti kirurgjisë orale dhe implantolog në klinikën Dentos, që ka kryer trajnime intensive në fushën e implantologjisë edhe argumentimin e Kuskës në Vien.
0: Kirurg,
1: është super doktor, për
0: ndryshe
1: unë përkujdesem që gjithmonë me shku te doktor Hetemi, lokacionin e ka në Arbëri, kështu që Arta mundesh me na shujt në Instagram, edhe mas ne i të njoftojmë për detajet, Flor, unë e kom pas fobi, do me thonë, prej dhëmbëve, prej dentiste, se kërë vëmë qene vogël, më ka dash me rrugullu një 10 dhëmbë, Edhe atëherë ka qenë pak më ndryshe, dyqysh nuk është që anestezione, këto e në konçat që funksional, për ndryshe, ma në fund këmri me një stazë që nuk i friksohem më dentistit.
0: Që kjo është shumë rëndësishme, për ndryshe si që ka ishte dentistit, në alet dhimbja dhombet e ke
1: po. Po.
0: Si të shite shetne, si të nina të erën. Artë të lutëm në shkuaj në Instagram në Club FM Kosovë, kujdes Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njëftosh me detajet e tjera në lidhje me shpërblimin. Gjanani vazhdojnë me qenë këtu, për do të valoj dzi. Dzi e na keni bu, na oprim shpushin. Kalom shi të mirë ditë të
2: bërë. Faleminderit.
0: Pushim të këndshëm, edhe faleminderit shumë, për ndryshe nuk i dija unë imin në dëzgjuhë në pushim. Po kur të kthejeni gjithë qyshme në dhe gjuse, shumë e këndshme, edhe të falet gjithë dhe të qeni.

0: Opa,
1: Doamne,
0: bucur, da, fife. Ndërko halim e këtu, po ka qef me ma lujt.
1: Ha, bre,
0: po thot vala, po të shkoj ka zoni, kur gjo fife, qa ko këtë e well. Halim, a nuk e dina.
1: Unë
0: e këngëtore. Florimin e kom back vokal, Bledi sintest edhe Rilinde e ka bukën. Kjo është mënyra jo më përdorsma. Me kysmet po ja nisim vitin arshëm. Po qatër ka fundi vitet dojmë ja nisim me një AP për diaspor, për grubeqar.
1: Qa është AP?
0: Kështu një mini album live.
1: Ah, okay.
0: Mini album live.
1: Shka problem.
0: Për ndryshe ndisë të kom kongën e Dafina Zeqirit Kurunisa për grubet, që është ndërkong të para edhe vazhdojmë tutje po.
1: Ani mirë shumë, është kuaj reklamave, do ashtu të gjusë, rikëthemi pas pak tu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandese.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të enjtë të 25 qershorit 2026.
1: California Girls po ne përshëndes qikat e Prishtinës që matë mirat në vend.
0: Matë mirat janë është e vërtet.
1: Janë mas Pejës, mas Gjakovës.
0: Bledi mund të mendoj që janë Tironësët. Po, kjo
2: ja,
0: është e tjetër.
1: Ja, bledin e kena, e kena butonin.
2: Nuk kanë diskutim, nuk kanë diskutim fare. Nuk kanë as kohë për diskutim.
1: Por ndrysh, hajde për hajr, Halime ka thonë edhe në povi me kamerë. Halim, a ki eksperiencë? Po, më në bashku klubi dhe.
0: Ah, okej, okay. Hajde Halim.
1: Që thamë për dorës, ma ti ke back vokal, unë e këngëtare, sintiste me vete, buka ke prej rilindit e Halime me kamerë.
0: 21 gradë temperaturat aktuale, kështë që do tjetë një ditë e ngërotë sot, keni kujtis ju që dilni. A jeshe po shonë në live traffic këtu në Google Map, është portokall, bled, apo asha ke? Jo, limon. Kemi diçka prej vishnjive, po shkurt.
1: Kom thonë bre ju vishnje po drav.
0: A, po drav.
2: Po drav.
1: Po drav.
0: Kjo është propozimi.
1: Propozim?
0: Kjo propozim.
2: I pa mirë atu.
0: Kjo është propozim. Kjo është propozim për mëngjes.
1: Moment.
0: Kjo që dëshiron një mëngjes shpejt. Të shishëm gjithashtu. Është, të më thonë, pashteta, kujdese, është parëndësikjo. Pashteta klasike e podravkës. E shije shumë të mirë, shpejt me ubo, se unë pritoj kështu kap del aty merre kthe tap tap tap. Ani që shtu që po jam kështu që s'po kam shumë kohë në mëngjes, unë do të më dal shpejt. Perfekte bla. Me si bukën po do të më blej kështu të pre, domethënë çu shkë ajo,
1: e bukë preme.
0: Bukë preme, e përgatit, cilësi shumë e mirë, se podravka i ka gjonat me cilësi. Edhe me shijun maksimum pashtetën klasike të podravkës, pra po ja u japim një sugjerim për mëngjes, mos harani. Mos harani.
2: Kjo është
0: rëndësia, më rëndësi, domethënë krejt njerëzit kur çohen mëngjes, thonë, "Ej, çfarë po bëjmë sot me hongër? Çfarë kemë bëu me hongër?" Është një stres.
2: Edhe pa ngarku veten.
0: Pa ngarku po. Qet.
1: Zgjidhja më e mirë nuk ka. Halimi për ndryshe po thohet, nuk është se kam çaj shumë eksperiencën kë sport, kështu që çaj dal. Po thjesht një herë po budallakin as po dhezem na. Po. Lutem.
0: Ma shumë ti dhez me budallakin as dia deni.
2: Po ja nisi play back
1: pastaj. Kardë po ka e budallënjeve.
0: Pyetja për sot, a duhet vjerra? Jo, jo, jo, jo.
1: Nyte me këtë vjerr.
2: Thunder.
1: Tash le të gjima se si e i martum. Së shkëshe po a i gore me
2: vjera. Shkëm frekuenë në dashurisë.
3: Yeah, baby. Turn the lights down low. I just wanna feel you.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kush po flet futbol?
2: Daj, daj.
1: Daj, daj. Shumë kohë e mirë që ka po të kalzaj. Daj, daj, po të kalzaj.
2: Kena njës më mësu.
1: Po të kalzaj.
2: E mirë, jo ma e mira, e mund shme ka po asë matira, po të mësot veshë diku.
1: Të mësot edhe të pëlqen, fillon me të pëlqy. Sidomos që shtu kërposht në sfond. Por ndryshe, disa kualifikime tash mu bën, ndesh interesante mbrëm, rezultate interesante gjithashtu, një nga rezultatet që më befasoi e që nuk e prisja ishte fitoria e Afrikës së Jugut kundër Koreës së Jugut.
2: Po bre, do ne menua se minimumi barazim, po do ne menua se favorite do jetë Korea e Jugut, po nuk.
1: Po, ja, nuk, nuk ndodhi. Zvicra përndryshe fitoi 2-1 kundër Kanadas, Bosnjë-Hercegovina 3-1 kundër Katarit,
2: edhe po, kualifikou. Po.
1: Se është e para te këto ndeshjet, domethënë te këto që kjo lista ekipeve të treta më të mira me 4 pikë, me 4 pikë je sigurt në rrethin tjetër.
2: Edhe kjo ka ndeshja e fundit për grupin B faktikisht.
1: Po, janë cilat grupe kanë? A B C më duket kanë përfunduar me këto, po. Domethënë në grupin A Meksika dhe Afrika e Jugut tashmë janë të kualifikuara. Ndërsa Korea e Jugut do të pres se çfarë do të ndodhë me ndeshjet e tjera për të parë nëse do të jetë mesin e 8 ekipeve më të mira në tabelën e klasifikimit të pozitës së tretë. Zvicra dhe Kanadaja nga grupi B tashmë kanë siguruar, gjithashtu edhe Bosnjë-Hercegovina sepse ka 4 pikë dhe nuk arrihet dot nga ekipet tjera në pozitën e parë të këtyre ekipeve të treta. Brazili dhe Maroku kualifikohen tutje, përndryshe Brazili mbron bërë një parashitje shumë të mirë kundër Skocisë.
2: Po.
1: Me rikthimin e Neymar.
2: Rikthem çfarë mikpritje e bën në stadion.
1: A
2: do shpërthejnë lot?
1: Lot se do një
2: emocione. Dikon 30 muaj kishte në larg kombëtarës.
1: Një kohë goxha gjatë. Diku në 8 orë të 2023-s mos gaboj.
2: Po.
1: Çfarë diçka ke?
2: Lua për shtypje Pietra Neri i Skocisë Steve Clark, që e përjetoi mjaft vështirë këtë humbje, madje në këto intervista që zhvilluan mbas ndeshjes, e la intervistën në gjys dikon mbas 30 sekondash veç u largu.
1: Bën gabime amatoreske, sidomos goli i parë i psuar nga Vinicius, keni gabim shumë kështu, abden? Që s'duhet më bua nga lojtarët, prandaj e përjetoj pak më keq. Skocia
2: ka pas shpresa shumë ndaja për kualifikim, çasa kom mujt me po, përmes intervistave që ka dhënë trajneri, nuk mujtë me mshef mas në zhgënimin.
1: Brazili dhe Maroku janë Brazili dhe Maroku, të dy ekipe shumë forta, pra Skocia për fat të keq ka qenë një grup shumë të fortë. Domethënë, sipas me, rënditja është se ajo që pritej, Brazili dhe Maroku kualifikojnë direkt dhe Skocia pastaj në pozicion 3 pret nëse eventualisht do të jetë një prej 8 kombëtareve më të mira të pozitës së tretë. Kështu që do shohim çfarë do të ndodhë, por ka pas duele e cilat kanë qenë mjaft interesante. Do të kemi ndeshje natyrisht edhe sonte, e tham që Afrika e Jugut fitoi, Meksika fitoi 3-0 kundër Çekisë, që ishte një rezultat mjaft i mirë për Meksikën, që po bën parashitje shumë të mira përgjatë këtij botërori, sepse luajnë edhe në shtëpinë e tyre, 9 pikë, pra bilanc i 100%, 6-0 kanë gol averazh, nuk kanë psu gol, kështu që një Meksik fantastike në këtë botëror. Sonte nga ora 22 luhet Ekuadori kundër Gjermanisë dhe Curaçao me bregun e Fildesht. Curaçao.
2: Pasaj nga ora 1 e mesnatës do luhet Tunizia me Holandën dhe të njëjtën ku kemi edhe Japoninë me Suedin.
1: Patjetër.
2: Interesant.
1: Në ora 4 mëngjes duele të tjera, kush do zgjohet 4 mëngjes me pa Paraguay, Australi, si dhe Turqi, Shtetet e Bashkuara. Turqia vetë eliminu, do të luajë për shkak të vetën, çka fiton, kam e fituar çdo.
2: Markes për Turqinë, për shkak se ka disa lojtarë të mirë, po a mendoj se edhe sonte mund të pas sfidë me Amerikën.
1: Mendoj që ka mundësi sa Shtetet e Bashkuara me sa diun veç kanë siguruar
2: kualifikimin apo
1: po i kanë dy fitore se e pash më herët, edhe Turqia po edhe Shtetet e Bashkuara kanë luajtur kështu për çef tyre, edhe mendoj që Turqia mundet me fituar këtë takim. Kështu është thjesht parashikim bastoresk.
2: Kur jemi tek parashikimet edhe këto le të themi bose që vihen, po është një video mjaft interesante që të thoj ke që gjdo vit World Cup, po një ashtu edhe sportet që luhen në Amerikë, parashikohen fillim kampionatit dhe më thonë fitus. Edhe tash në bazë në gjyrave që i kish FIFA, po më nëjë që i qatë që ngjyrat në reklam
1: kur bëhet hapja. Dizajni po i kështaj.
2: Dizajni e parashikon se kush ka me qenë fitus.
1: E
2: kjo është shumë e frikshme, çuçi kish parashikuar Francën, Argentinën.
1: Okej.
2: Okay. Edhe kësaj herë thonë se Portugalia mbas ngjyrave ose më fal, nuk e di a ke Portugalia, Holanda se kanë shumë ofër, po njëna prej këtyne. Thash para më fitu Holanda.
1: Nuk i diet, ekipën e mirë ka?
2: Po, e diskutuam, ka gjë ekip të mirë.
1: Ka ekipën e mirë.
2: Kështu që jam shumë kurioze me pa Holandën, çfarë paraqitje, po me Tunizin latë ko?
1: Nuk po, nuk kanë ai dilem.
2: Nuk kanë ai dilem. Holanda tash, kish më qenë interesant.
1: Arrethi tjetër, pastaj do të jetë shumë interesant, po të mbyllen janë këto faza e grupeve, edhe pastaj do të shohim se kush më kë do të luaj, edhe do të bëjmë edhe na parashikimet tona, blet, kush më kë do të, kush më të fitoj, kush jo.
3: Po, sa kalojmë këtë fazë.
1: Kim çef.

0: Kung Fu Fighting, Bossa Feature Carl Douglas, një remix dance pop i hitit original të vitit 1974, me plot 11 milion kopje të shitura në mbar botën.
1: Tash, që shumë matë këtu në herë, kash milion kopje të shituna, tash, sa views i kim val? Sa views?
0: Sa i kim? Prej kinës indis?
1: Sa followers i kim?
0: Ka ndruhe sopim.
1: Sa i kim?
0: Flore, kom një informacion shumë interesant dhe të nevojshëm për dëgjuesit ton.
1: Hale.
0: Që vjen nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit. Sot, dhe më thume 25 qëshor, duke fillu nga ora 11, do nisim punimet për sanimin e dëmtimeve në pjesën e kyqes Mazgitit.
1: Si pas njoftimet,
0: pothuaj që lusim qytetarë dhe gjithë pjesëmarrësit në trafik për mirë kuptim, dhe inkurajojmë që gjatë kohës së zhvillimit të punimeve të shfrytëzojnë rrugë alternative për shmangur vonesat dhe ngarkesën në trafik. Apelojnë që me respektu sinjalizimin e përkohshëm rrugor dhe udhëzimet e personelit në teren me qëllim që me garantu siguri për gjithë pjesëmarrësit në trafik.
1: Po, se shpesh ndodh që i bllokojnë një pjesë, i lirojnë një pjesë me kalu, pastaj pjesa tjetër bllokohet e qytetarët, nëse nuk i shohin policët duke bërë çatë detyrë, ja nisin me bo stila atë, me bo, hej, pse çatë ti?
0: Jo, unë e kam rënën
1: anik.
0: Mirë që po punohet, po ndoshta do ash pak edhe më herët shkaku që është sezona e verore, e dim që fillon me u ngarku pak edhe komunikacioni me ardhjën e diasporës.
1: Me vërtetë është kjo. Kështu
0: që kisha pas shumë dëshirë se këto probleme më që janë të zgjidhura, po afet kemi thonë më mirë vonë se kur.
1: Më rëndësi është të paktën me u zgjidhë këto probleme. Po këto çfarë shumë po punë edhe në Prishtinë, apo po. Se e shoh edhe kryetarin thotë bagjerat në aksion. Po bre, po i ke nis një 27 pun, edhe ka të cilështin e për qytet, veç bagjera i tu po. Në më thonë, është një farë rani edhe për punën e bagjerave, se me nxjerë bagjerat në punë është lit, ama duhet me pas një farë marifeti punë e bagjerave.
2: E mund tishme nxjerë natën, jo ditën se e nga kesa komunikacionit është në mërë vete.
1: Ja, nuk dinë në akshtu.
2: Se bona shoferë në nervosë. Këtu nuk dodhë, po...
1: E vërtet është.
2: Parimisht.
1: Këto e bojnë vetëm japonezët për nxjerë. Na nuk jemi japonezë. Shkolla finlandese, falënderit shumë që jemi klubin e mungesit, është institucion arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mosimdhënies nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin në qëllim i tyre që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. E kemi përmend shumë shpesh aktivitete fantastike prej kuzhinës e deri te pishina. Mos flasim për të pjesën e laboratorëve e tjera që shkojnë me mësimin, kështu që kushdo që dëshiron një arsim elitar për fëmijën e tij, e din çfarë do të na bëjë.
0: Shkolla finlandeze aty ku edukimi bëhet frymëzim dhe aventura bëhet mësim.

0: ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer, tashmë jo vetëm kemi shefkinën.
1: O shefkinë.
0: Që na thot mirë mëngjesi treshi për sheshi.
2: Treshi për sheshi,
0: super na vesh punën. A shefkinë aknohet se çdo ditë kanë jamër të ri.
1: Ku mbetën bukuroshat?
0: A gruaja.
2: Na tregoj
0: fa gruaja.
1: Emrin me ndru me buan emër shumë atlet se shefkinë dhe më tut pikrus nuk shkon.
0: Ngat po kalon po s'po na bashkan gjithë të shkur për kafe.
1: Se prani me sunal kur? Nalu mo shefkinë, nalu.
3: Hajde, po të presim.
1: Nalu.
0: Kur jemi te kafja, një kafe na ka dërgu Valoni.
1: Jo, las po him.
0: Ata na ka thonë Humenta.
1: Ma, Valon. Prej bregdetit.
0: Po, prej bregdetit. Po, spedisa kësish është Haluan Saruan, da pëndësha dhe Kajlëviz, po amje fantastike.
1: Po, të po, po amje fantastike.
0: A dhe sa dit i ka met Valonit, kur nuk e di. Ndokë që një muj ka shku. Prej Finlandës, ndetit tash, nuk e di kur i vjen rani Kosovës, po... Nuk është keq. Jeta për Valonin.
1: U knasëm bashkëdhëtar tonë, ojë, sa që nisë martë,
0: diaspora.
1: Sa që nisën.
0: Po, halimi t'i ka me të tri të shtune, halosi.
1: Me të shtune pja mata.
0: Po, që shumë ka thonë 4 shtune, një i ka kalu edhe 3 i ka mbet. Ska.
1: Mirë shumë.
0: Bashkë okay. Me neve, me mu, Florin edhe Bledin, kemi doktor Esat Hetemen, specialist i kirurgjisë orale, edhe implantolog në klinikën Dentos.
1: Dok, mirë mëngjesi, dok,
3: mirë mëngjesi, mirë se erdhe.
4: Mirë mëngjesi, gjithve, faleminderit për ftesën, jam shumë i lumtur. Sot jam me ju këtu në Club FM, me këtë vibe, me këtë energji të mirë. Dhe përshpresoj që gjatë kësaj bisede, kena me mujtë mi dhonë disa këshilla praktike, që dëgjusit do të mund t'i përdorin jetën e tyre të përditshme.
0: Doku në i tregova që kom pas fobi prej dentistit, diri sa më ka ardhur rasti me taku doktorin dhe kom shumë klinikën Dentos, mo nuk tutna. Do me thonë më ka i këtuta se bolë pështire kom pas.
1: Qëkjo gjëja, më e mirë që doku e bënë që më fillem. Pastaj të tjerat vinë rrugës. Ne kemi thonë shpesh do ke kem kështu një, si të shkoj të po ndam dhomën, domethënë, si të shkoj të doktori, si të futem aty në klinik me dhomën. Çfarë pse është kjo psikologjik, çfarë është kjo? Pse e themi këtë?
4: Zakonisht frika është shumë më e madhe se sa vetë procedura, por po, shumica pacientëve kanë frikë. Mm-hmm. Prej dentistit, unë kisha dashur shumë që njerëzit mos me pa dentistin si emergjencë, po fillimisht me pa si prevencë. Prandaj që është shumë më mirë se të vinë në kohën kur s'kan dhimbje,
1: mm-hmm.
4: pra kur problemet janë shumë atë vogla dhe kalojnë pa dhimbje, edhe pse sot falë anestezis lokale është gjithçka, çdo procedurë është krite pa dhimbshme.
1: Mirë shumë.
0: Dok, cilat janë shenjat që tregojnë se një pacient duhet detyrimisht me shku me vizitu një dentist?
4: Zakonisht është dhimbja, ajo që i bjen pacient drejt të dentisti, por shenja që duhet me pas parasysh edhe mos mi neglizhu janë ajtja ose edema fytyrës,
0: po.
4: E shoqërume me temperatur, pra çaj infekcion lokal mundet me shkaktu probleme shumë atë mëdhaja, pra ndaj është urgjens me artë dentisti.
0: E çka ndodhë kur një dhëm i prishëm betet i patrajtum për një kodë gjatë?
4: Po zakonisht njerëzit i lojnë dhëmë, pra kjo është një mitë që njerëzit thonë nuk po më dhan dhomi dhe vazhdojnë mendojnë se janë është i shëndetshëm, po kjo është mit për arsye se gjithçka fillon nga një pikë e vogël.
0: Po.
4: Pra ajo vazhdon pastaj procesin heshtje, duke shkatru pjesën, strukturën më të madhe të dhëmbet, duke kaluar tek nervi dhe tek një infeksion potencial. Që çaja prishje e vogël mundet me shkaktu shumë probleme të mëdha, të cilat nëse do t'ishin mund të zgjedhëshin me një mbushje shumë thjesht, pa me shumë pak problem, do t'jen të ardhmën edhe matë kushtueshme dhe mund të qoj edhe dherë të kumbja dhëmbet.
0: Me qenë se e përmende infekcionin, dok, a ka rase që infekcionin mundet me bua dhe i rrezikshëm për jetën e njeriut?
4: Patmirësisht jo, por ka raste. Për shembull, shpesh infekcionet lokale cilat nuk trajtohen mund të avancojnë. Pra ne i themi kur këto infekcione kalojnë në për hapsirat faciale, në hapsirat e fytyrës, cilat në gjendje normale nuk ekzistojnë. Por ato bëhen të dukshme vetëm kur qelbi ose abscesi që i themi ne kalon këto hapsira, atëherë bëhen të rrezikshme për jetën. Do të thonë, shoqërohen pastaj me temperaturë. Rreziku më i madh prej këtyre infekcioneve është angina ludovikea ose Ludwigshafena,
1: mm-hmm.
4: angina që i përfshin tri sipërfaqe, tri hapësira në regionin e fytyrës dhe kjo është kërcënuese për jetën, domethënë është urgjencë, është emergjencë, jo urgjencë, po emergjencë.
1: Dok, kur po thuk muj me pas temperaturë, kështu, pra na muj më kont vedishëm që temperatura po na vjen prej dhomit, e kështu, pra kemi probleme.
4: Jo, kjo zakonisht nuk ndodh. Zakonisht infeksionet në dhom janë të lokalizuara.
1: Ah, okay, kuptoj.
4: Fillimisht fillojnë si dhimbje. Pastaj fillon ajtja ose edema lokale, po e më pastaj nëse nuk trajtohet mund të vazhdojnë hapësira të tjera faciale që është shumë më rrallë, por mund të më ndodhë. Dhe në këto raste domethënë kërkohet trajtimi më njëherë, me që në këto raste është trajtimi i parë është drenazha, domethënë është incizioni dhe drenazhi, në mënyrë që të lirohen këto inde nga pusi ose qelbi që krijohet në këto hapësira dhe të vazhdohet me terapi sistemike dhe lokale e dhëmbe.
0: Një informacion kështu që gjithë njerëz kanë qef me dit është saj përket dhëmbit pjekunis. Me saj di është një ndërdhëmb që prishet mas lehtë dhe pse dalë tepër vonë, a është vështirë me hek dhëmbin e pjekunis, dok?
4: Varet nga pozicione. Për shembull disa dhëmb pjekuris ata dhe të sa po kanë fillu me dalë, dhe më thonë mbulon vetëm nga indet e buta shumë ma e lejtë. Po, kur janë të mbulon nga kocka dhe indet e buta, varet edhe nga pozicioni, sepse i kemi disa loje, impaksione, shi themi ne, pastaj procedura mundet të jetë më e vështirë. Është shumë e rëndësi që sot, njerëzit mendojnë se heqja dhëmbit pjekuris është shumë e vështirë, dhe është ndoshta ndër procedurat më të vështira dhe kanë që i shkaktojnë mëse shumë të stres, për zakonisht pacientët që vinë të kon, pas heqës tojnë e kam paramentu shumë a keq, nuk pas ka qenë ka që keq, kështu që sot më falë 3D-s, incizimeve 3D, planifikohet gjithë shka dhe mëzirja bëhet shumë ma letë se sot që me ndohet.
1: A më në rase, më falja, në rase shumë të rralla heqët pa operacion, apo pa ndyrhyrje kështu?
4: Shumë rralla, po shumë. Sepse zakonisht ta janë dhëmë që dalin të fundit në arkadën dentare dhe s'kan hapsir, shumë shpesh në besin për muaj e vitet të tonas të gjysëm të taktuarit, të jemi ne, janë gjysëm të mbuluar nga kocka dhe gjysëm nga indet e buta, por ka raste të tilla kur për shembull këta janë plotësisht impaktuar në kockë, kur nuk ka simptoma, nuk duhet të hiqen, sepse s'ka nevojë, por shpesh afërsia atyre me rrënjë të dhëmbëve shqin shkakton probleme dhe duhet të hiqen edhe në rastet kur janë thellë.
0: Po për shembullin e kompozit që atras, kom ndyru një 2 vjet, veç kur logjikojsh atë shak ku me bo operacion dhëm, e të mërshme, do më thonë një 2 vjet, kom ndyru dhimt, her pas i rëm kap, këtë shahajt një okje të kalon, amo dikur u lodha, masi e kom hek dhëmën e pjekuris, të shak ku që e kom bo vetës 2 vjet, kom hek, për kur gjo heq
4: problem. Zakonisht tuk është shumë problematike, ashtu sa që e mendojnë. Natyrisht është një operacion, vetë fjala kirurgji, emeton stres tek pacientët, por sot thash edhe më herët, anestezia lokale është në falë anestezis mirë, është do më thonë nuk ka fardhimbje. Ajo që ka është shumë rëndësimi të regu në dëgjuzve është se edhe pas marjes anestezionit, pacientët munden me ndi e lojnë e presionit, e që presionin edhe po t'i marim edhe vetë ampulla ose karpulla i themi ne të anestezis, prap do të ndin presionin, sepse anestezioni lokal nuk i ndalë propio receptor, pra receptor të prekjes dhe duhet me dalu këtë send.
0: Po.
4: Nuk është se së ndjen kur gjarë.
0: Dhimb,
4: sensacioni i dhimbjes ndalohet me njëherë, por sensacioni i prekjes ose i presionit vazhdan.
0: Po, e vërtet.
4: E kjo i bën konfuz pacientët, sepse shpesh gjatë procedurave ne i pyesim apo të dham, apo ki presion, pëndin që pe prek. Dhe në këto rast ata pa kutohen, dhe kështu që dersa ata kuptojnë se është dhimbja, është presion, vetë nxjerrja shkon, do të thonë. Kalon.
0: Do të ndëgjojmë këngën Love the Hell Out of You, e rikthehemi prapë me intervistë.

0: Të gjuam Love the Hell Out of You. Do ajojmë edhe pak intervjisa me doktorin. Ishëm duke fol për kirurgjin orale, dok. Cilat janë ndërhyrjet kirurgjike dentare që ju i bëni më shpesh?
1: Në praktik, më shpesht i bojmë nxjerrjet e zakonshme. Pastaj vazhdojmë me proceset tjera, inflamatorët në nofullave, si cistat në dhëmb, cistat në nofulla, deri tek procedura tjera komplekse, si ngritja e sinusit,
0: implantologji,
1: vendosja e implanteve, shtimi i kockës, augmentimi i kockës, si themi ne, e cili bëhet specifikisht në rastet kur pacientët nuk kanë kockë mjaftueshme për me vendos në mënyrë të rregullt
0: implantare,
1: që këto janë zakonisht sa i përket kirurgjisë.
0: Dokt, me qenë se i përmende, më falë, implantet, a ka një moshë caktume se dirin qëfar qysh vënohen implant, apo mundet zë kush me vënohen me implant?
1: Po, është një moshë caktume, dhe më thonë, implantet në parimesh nuk vendosen pacientet që kanë, që janë në rritje dhe zhvillem. Mendohet se diku dirin në moshën 18 vjeçare, nuk rekomandohet vendosja atyre, kurse pas kësaj moshë, implantet nuk kanë kufizim.
0: Do me thonë edhe janë sigurta.
1: Natyresht, sot implantet dentare më me thonë që janë ndër trajtimet më të sigurta në stomatologji, por duhet pasur parasysh që nevojitet një planifikim shumë i mirë, mënyrë që procedurat jetë e sukseshme.
0: Po, edhe një doktor profesional mbi të gjitha, sepse unë me një eksperiencë ju shumë të këndshme të implantit dentare, kom pas ha me rëndësishme pas një mjek që din edhe është i duhurë se për një marë një hapi rëndësishëm edhe është diçka që të shoqëron krejt jetën.
2: Shumë e vërtet.
0: Doki për ndryshe, me sa kam informacion, këtë pjesë ki studiu jashtë Kosovës. Nëse më në shpak me nga të regu që
1: po, edhe pas përfundimit specializimit këto në qendrën klinike universitare të Kosovës, në vitin 2022 kam qenë një trajnim intenziv në implantologji në Universitetin Mjekësor të Vjenës. Më pas për të vazhduar me një program post-diplomek, pra me master në implantologji dhe regenerim kockor në Universitetin e Romës, dhe që nga viti kaluar, më me thonë se jam Master of Science në implantologji dhe regenerim kockor. Shiko, implantologjia është një fushë që ka evolu jashtë zakonisht, në përgjithsi edhe stomatologjia, dhe në Kosovë në përgjithsi mund të themi se cilësia e shërbimeve qoftë dentare, qoftë implantologjike, mundemi me thënë se është mjaft në nivel. Por trajnimeve që mjekët dhe përgjithsi dentistat po munden mi ndjekë sot. Që
2: Në i këshill pak ma të thirësht, El, për shumë për dëgjusit, si gabimi me i madhë që mujnë me bu njerëzit kur i lojnë dhëmët dok, për shumë, shumë shpesh shumë që duhet kaq minuta, duhet kështu, duhet
1: Po, gabimi me i madhë, në praktikën time, për shumë, gabimi në madhë që i vrej të njerëzit, është larja shumë me forcë e dhëmët.
2: Ah, ok.
1: Pra, kjo e dëmëta njerëz zakonisht zmaltin e dhëmët ekstrem. Thot që shpesh të këta pacient vrejhet që, dhe më thonë, ka tërheqit të mishrave të dhëmve, pikrisht për shkak të forcës. Ka shumë gabime që njerëzit i bojnë, duke fillu nga minutazha, se sa kohë i pastrojnë ata dhëmt, po edhe nga teknika se si ata i pastrojnë. Shpesh njerëzit i pastrojnë dhëmt vetë si përfaqen e dukshme, e shumë rëndësi të pastrojnë hapsirat mes dhëmve, e që këto hapsira, dhe më thonë, zakonisht përbën rrëth 40% të krejt si përfaqeve dhe dhëmve. Pra është shumë e rëndësi që përveç pastrimit regull të dhëmve me brush, të bëhen edhe të përdoret edhe fili dentar ose pejt interdental, apo ka edhe brusha speciale cilat hynë hapsirat mes dhëmve, e që thash këto janë, këto përbën rrëth 40% të krejt si përfaqeve dhe dhëmve. Koja shumë.
0: Flossing, nëse nuk avoj të ujnë në gjuhën anglese.
1: Qënë
0: e përdurin njerë një mujt.
1: Po, shumë njerë, po nisem edhe prej vetës edhe vete përdurin. Jo, në regull, por që shumë shpesht të gjitha problemet fillojnë pikrish në këto hapsira që nisi pastrojmë, sepse aty akumulohet plako dentar, akumulohen bakteret, formohen gurzat, dhe nga aty fillon prishat cilën ne se vrejmë heqë, dhe do më thonë pikërisht për shkak të kësaj.
0: Pasoja duart më avun,
1: asaj
0: përket ushqimeve që i konsumojmë. Çka ndikon maskesti për dhëmb dok?
1: Maskesti ndikon sheqeri, ushqimi me shumë sheqer natyrisht. Dhe sot në jetën tonë zakonisht përdoret jashtëzakonisht pijet energjike, domethënë këto krejt këto pijet që ne i përdorim janë me sheqer të shtuar dhe ne nuk jemi të vetëdijshëm se sa shumë sheqer konsumojmë gjatë ditës.
0: Po.
1: E sheqeri si till krijon një mes shumë të mirë për më zhvillu bakteret edhe me vazhdu procesin e tyre në heshtje dhe kjo është pikrisht arsyeja.
0: E sa i përket duhanit, kafes, çajit rusit edhe lëndëve tjera me ngjyrë, a ndikojnë?
1: Po tash ta marrim shembull çajin e rusit, na menojmë se një çaj dy nuk bën gjë, por çaji është edhe më tepër se sa kafeja pigmentuar.
0: Apo, anë unë çdo ditë të pi një 3-4 kafe. Sa shkon dita apo 3-4 çaje.
1: Jo, ta marrim shembull çaji rusit, po edhe nëse i shtojmë sheqer dhe llogaritë se sicili njëri pin ka 3-4 çaja,
0: po,
1: llogaritë tash ta marrim vetëm sheqerin, ta zbrazim çat gotë dhe shes se sa shumë sheqer po konsumojmë.
0: E vërtetë.
1: Që po ndikojnë. Por unë prapë se prapë e potencoj për arëndalimi maj miri, për ishë zëmbe. Edhe ruajtja shëndetit oral bëhet me pastrimin e rregullt. Kem të pastrimi, 2 minuta në mbrëmje, 2 minuta në mëngjes dhe në mes dit një flas, dhe të kishte parandaluar shumë probleme. Është shumë më rëndësit pastruen dhëmbët me qëra fjala, është shumë më rëndësishme për dëgjusit, pastruen para gjumit.
0: Po.
1: Sepse gjatë natës, kur ne
0: jemi në gjumë,
1: bët sa ma pak prodhimi pështymës. E kjo goje thot që kryo gjatë natës është një mes shumë i rëndësishëm më zhvillu bakterit edhe me vazhdu me e bu parti aty
0: po,
1: me bu
0: na, ja.
1: Kështu që është shumë i rëndësi dhe më thonë për dëgjusit me di që dyherë po se po 2 minutat e para gjumit janë edhe më të rëndësishëm.
0: Një pyetje edhe sa i përket pjesës estetike. Zbardhimi i dhëmbëve, kom dëgju plot herë që mundet me qenë edhe i rrezikshëm për dhëmbët, e dëmton smajtin e këto.
1: Zbardhja e dhëmbëve është një trajtim shumë trendi, domethënë njerëzit kanë tendencë gjithmonë të kenë dhëmbë të bardhë, po është shumë e sigurt si procedurë, po natyrisht kur bëhet me mjete të certifikuara nga profesionistë shëndetësor ose nga mbikëqyrja e dentistit, po është totalisht e pa dëmshme nëse, do me thëmë, bëhet nga profesionistë dhe me materiale që janë certifikume për këtë punë. Sot në tre ko shumë produkte, unë kam pa shumë edhe online, se të pacientët i përdorin pa kontrol në shtëpi, e kjo mundet me qenë dëmshme.
0: E dëmshme.
1: Natyrisht, nuk rekomandohet të bëhet shpesh. Unë personalisht në klinikën time rekomandoj të pak të në visë njëherë në vetë më bo,
0: po,
1: në njërë që paka shumë mi dhonë hapsire dhe për arsye se agentët që përdore naturisht janë agent kimik, nuk po themi se do të dëmtohet dhëmbi, por nëse çdo gjë që bëhet shpesh është e dëmshme. Prandaj, si procedur është me diskomfort minimal, me shumë senzacion pas zbardhjes, me disa senzacion e dhimbje e shumë na fatë shkurtër, por që kryesisht mund të themi se është e padëmshme. Natyrisht, nëse bëhet nga njerëz profesionist, po edhe ju shpesh. Ju shpesh, sepse çdo gjë që është e tepërt, natyrisht është e dëmshme.
0: Padyshim.
2: Okej, dok, faleminderit shumë që ke qenë në klubin e mëngjesit.
1: Unë ju falenderoj shumë juve për ftesën, ka qenë kënaqësi, një vibe shumë i mirë dhe ju uroj gjithë të mirë.
0: Faleminderit dok, apo asfaltin sot një dëgjuese jona të fitoi një pastrim dëmbësh nga klinika Dentos me specialist të kirurgjisë orale Esat Hetemen.
2: Është koha e reklamave. Kështu që rikthehemi pas pak.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02.
1: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
8: Never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin
2: në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit gjithë juve që eventualisht tani e bashkuar me frekuencën 101.7 je dalë për detyrat tuaja, për shembull ka ajo që zgjon më vonë. Doki e sat, për shembull, zgjua më vonë.
1: Po, edhe
2: pas të mojmë zgjuarët.
1: Do jemi bashkë deri në ora 10, a? Kështu që edhe një orë keni të hakta prej neve. Halime e ka bënë pyetje ka thënë çfarë pas se dhëm bësh rekomandon Doku. Halim e pyetëm Dokun, duke qenë se Doku tha nuk jam komercial, a nuk është se ka shumë rëndësi, por rëndësi ka me u pastru mirë dhëmt, me u pastru dy herë në ditë, edhe mundësish me bë flossing me atpain dentor, për shkak që me i largu mbetjet që janë në mes të dhëmbëve. Fakto tjera nuk janë shumë të rëndësishme. Valoni vazhdo me qenë me neve, na ka dërgu një location, edhe okay. Po të regon që vazhdo me qenë në Sarond. Valoni edhe shua ditë krambet nga pushime, ke thonë 10 ditë, po po mdogo që e shku që një vjerë. Rilindi, gjithë një me ne, na thët, mirë më nxese.
2: Mirë më nxese, Orilend.
1: Orilend, e një vegajmin e fundit, që grupit ton, ju ka bashku edhe Halimi si kameraman.
2: Po,
1: Rilin, çfarë do më mirë?
2: Bukën e hek për kalzaj.
1: Pozërohem.
2: Bukën dush me hek, Rilin, mos haro. Ku të shkojmë kështu, në për dasma e kështu. Okej, okay, jemi tek loja tjetër shpërblyse.
3: E kemi një tingull?
2: Një tingull e kemi.
3: E kemi një tingull.
2: Kujdes se duhet të gjeni tingullin.
1: 049-551-144. Për çfarë tingulli bëhet fjallë?
2: Qa ndolli? Qa për ndolli tu?
1: Anis shukrësh në zaj.
2: Ai. 049-551-144 në shkruoni çfarë tingulli ishte ai, çfarë ndodhi aty? Ça po ndodhi në këto temperatura të ngrohta? Çfarë ndodhi?
1: Hajde vlet edhe një herë.
2: Momente. Edhe një herë ta dëgjojmë. Çu.
1: Opa. Anis shukrësh.
3: Edhe dy copat, bëjë.
1: Bërë edhe dy.
2: Në shkruani në 049-551-144. Qfar po ndodhë me këtë tingullin? Qa është ajo? Qa quët ajo? Si quët ajo? Qëqë? Edhe një.
1: A në që shk... Zakonisht, unë e prekëroj me shusru me pak akull. Aty, një copë limoni.
2: Po.
1: Për këto ditë në zeta.
2: Qa është shumë e mirë, gjë e bukur, gjë e mirë, sidomos me u fresku, se është shumë e rëndësishme në qëto momente, edhe është interesant, dikush preferon jo qashto, po në tjera, që thojmë,
3: po,
2: a, kupton, blet, mirë për kohë, dhe tjerë që do t'ja mirë, po, ja mirë se qështu.
3: Ja kisha do një vjerës, balaj. Ose dhe dy bankë.
2: E, bukur, kjo. Me vjerën sot, se di që o buel, sot me vjerën.
3: Në gjithi, në gjithi vjerën. Në shkruan
1: në 049-551-144.
2: I pari që shkruan sakë shpërblet, kujdes, dhe gjojnë i mirë. A që të beputësit, fortë që kjo, e dita. Që kjo e dita, po pucitet shumë. Kështu që janë ca tigujin, kështu se cilët vojnë, shtin.
3: Interesant, ndonëse.
2: Shtin loknave kanë era.
1: Veç shumë gjatë. Kënaqë nga dronja.
2: Kujdes. Kujdes se mund të më marr se si gjysh. Hajde do të luajmë për herë të fundit në 049-551-144 na shkruani çfarë tingulli është ky, çka është kjo?
3: Kujdes.
1: Super tingull.
2: Okay.
3: Edhe një të fundit.
2: Hajde.
1: E ka çu dorë bledi.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit tani për të dhuar mesazhet për të shpallur fituesin e tingullit.
1: Po.
0: Dashuaja tingullit.
1: Meqense fituesin e kemi te Flori, do ja nis më një herë me mesazhet në WhatsApp 001 kano hapje kanoçës. Halimi thot, Golden Eagle ke. Ndryshe Halimi më duket çdo ditë ka një pije energjike
0: dhe energji.
1: Se di çfarë bën Halimi atje në Belgjik. Kemi edhe Bardhën, thot mirëmëngjesi, ka paku kur hapet ose ka noqe.
0: E vërtet.
1: Unë vëqe paramenoj që anaj koha kola të nëzit, nese, i kom lion se ndijet jenë popull. Ndijet.
0: Nini 3 të mesajët direkti ka thonë, ka noqja, dhe më dhe hapja ka noqës. Kur hapë ka noqën, thot 6-4-4, shi. Sa kemi tjetër, për na shumë për hirtë parë edhe 1-1-3, thot kur hapët kanaqja. E, more bleta, përshë kanaqja. Lemenk për ndryshë
2: bleta. Kamera klit kanaqja.
0: Lemenk i thojmë ne këtu edin.
2: Qka është? Qka jonë ata?
0: Lemenk i thojmë. Lemenk.
1: Po.
2: Okej. Të mësojmë.
0: Ndërsa. Ndërsa. Ajo. E cila ka qenë na... Bum, bum. Friction. Më e shpejta nga gjithë. Dhe sa gjithashtu është zonja dhe zotrin.
1: Hajde.
0: Fituese është.
1: Hajde se të shpallë fitues Big Brother-it po ma shpejt.
0: Kimetja.
1: Urdhime zonja Kimete.
0: Gjesi ma të mirë të gathon jeni Kinga.
1: A, faleminderit zonja Kimete.
0: Uqen kanasja ka qenë përgjigja.
1: Uqen.
0: Kimete, dy bileta nga Cineplex. Për ty të lutëm në shuaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë dhe aty do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin kur mi rezervu bileta, qëfar filmi dënë, e po, e tjera, e tjera.

0: Dëgjua me To Be With You nga Mavericks, ndërkohë ne do të jemi me ju deri në ora 10 me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Në një
1: këtu jemi, këtu jemi.
0: Po, patjetër. Një informacion, Bled, që duket i bukur, Shakira zgjedh Dua Lipën si artistën me cilën dëshiron të bashkëpunojë.
1: Dua jon.
2: Po,
1: është da jon.
0: Është se dojnë duan. E duam duan.
2: Është një performancë.
0: Është për të dashur.
2: Është një performancë që ka në American Awards, atë mm-hmm. Shme apo reagimin e Rihannës kur kënon Dua dhe me. Wow.
0: Apo, a, tash mos ka gjelozua
2: nisa. A, jo, kështu fully support.
0: Nime?
2: Po.
0: Nice.
2: Në përgjithësi, komplet estrada, po folja estrada ndërkombëtare, e ka një simpati për Duan, sa i përket shmimeve kështu Grammy Awards e këto, t'jemi sincert, është pak catch. Sidomos e kom vrejt që masi ka fillu me full për Palestinën, shumë kam fillu me neglizhu pak, nuk po ja japin hakun. Po, me gjitha, Dua vazhdo me shkëllqy fan sa të pedojnë, sa në të pojese mirë, edhe pak sa në hilin Prishtin, edhe nuk po dyshoj që Shakira kish pas dëshirë me pas një bashkëpunim me Dua Lipën.
0: Po, shop, u mënova me gjithë, pak nuk e di, me Calvin Harris e ka një bashkëpunim, me Sean Paul më duket e ka edhe një, kush jenë artistat për shambull matë mdhej, po themi bot me cilët Dua ka bo bashkëpunime, mirë po, i lajmi është, këngëtarja latine, daj Shakira pas ka thonë që po do doja shumë të kisha një bashkëpunim me Dua Lipën. Ndër të tjera ka thonë edhe me ikonën e muzikës italiane këngëtarin e mirë njohur Andrea Bocelli.
1: Po Andrea Bocelli.
2: Po një bashkëpunim me Elton John.
0: Okay.
2: Cold Heart.
0: Okay, edhe kjo po.
2: Po Prisoner me Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus po.
2: Sean Paul, po, Martin Paul. Garrix po. Ashtu, okay. Scared to be lonely. Nuk e di pse
0: një
2: lajmë ku ndi qka me tatë lisesin.
0: Që, një me a? Jo s'pe di.
2: Që ka pas dëshirë me bo bashkëpunim.
0: Që?
2: Tatë lisesin me Dua Lipën.
0: Shëshe, a krejtu pasef me Dua Lipën me bo bashkëpunim, a? Ani mirë se Dua e meriton këtë vëmendje. Ama sidomos kur thot Shakira, a keni parasysh se Shakira është kogja e rëndësishme, nëse më i me thonë kështu, në industrinë e muzikës, sidomos u kthyç tash së fundmi edhe po është edhe protagoniste atje në Kupën e Botës, po del në ekrane daj pianist konga më njëherë. Kështu që
2: kujtohet një intervistë, një intervistë e Dua Lipës, për para se më bun e famshme, e po ati fillimin e vetë dhe ja bën, është emision pëmënoj një gazetar shqiptar, ja bën, Dua kështë pas qef me pas një bashkëpunim me Rita Ora.
0: A, e di, po, e
2: mëjme. Ku me marë më bo si Rita Ora? Se, dhe që u bo, po e kalion një
0: lejtë. Ama, interesant, një latina si Shakira, me një shqiptare si Dua Lipa, kombinim fatal të tishtë. 24 grada aktualisht në Prishtinë, dashur dëgjues, do tjetë një ditë e nxehtë, kështu që kujdes, kushdo që po dilni.

0: Electricity, të nëzëm bryma.
1: Dua Lipa, ma vonë e kom një informacion shumë interesant që mundet me pas interes për njerës, për Dua Lipën, po edhe rëndësin e fjallëve.
2: Dua Lipa mu bu bashk me Shakirën të nëzëm bryma, së dimi janë të nësikur.
3: Lërgrymës.
2: Lërgrymës. është koha e reklamave dashur të gjusë, më saroni nëse nuk jeni në veturën tuaj, na keni në Club FM Kosova.al si edhe në aplikacion iOS e Android.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshtu.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në

0: dyt. Pamela, Better Than Before.
1: Number one.
0: Dhe në vendin e parë, Bibi Rexha.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, daru dëgjues, mirë mëngjes për të gjithë juve që eventualisht jeni bashkuar tani me frekuencën 101.7, se për neve është mirë dita, për juve mund të jetë mirë mëngjes. Sepse njerëz kanë luksin me flajt më shumë all.
1: Premtova më herët se kam hap një informacion për Dua Lipën edhe rëndësinë e fjalëve. Dua Lipa, meqense është besosh martu tashmë me burrin e
0: saj,
1: me Callum Turner dhe Bobby Role për dorsin e
0: saj.
1: E personalisht lidhjen që ka me partnerin e vet, bile tregoi se si një herë kanë rastisë, kanë shkuar në pushim edhe dytë kanë filluar me lexu libra. Edhe çka u kon interesant, të dytë janë kontë lexu librin e njëjtë. Pa dhe prekom, po që është e lezu libre në njëti, këmë thunë, ku je, kam qëllu me qenë në të njëtën faqe.
0: Që e ka, shëti,
1: interesant.
0: Qëfar dashurie?
1: Me qenë se dashuria e tyre është umar ti për shumë vëmendje, ka rezultu që në vitin 2024, në hitën e saj training season, Dua Lipa ka tregu që ka fillu me manifestu partnerin e saj të ardhshëm, duke marrë parasysh që ka pasë qëtë shumë partnera dhe lidhje që i ka ndështu dhe ka thonë që për mu dhe training season është ka përfundu.
0: Okay. Dume
1: për nuk i stërvit më djem,
0: okay.
1: Jëmë bo gati që me gjithë partnerin tam, edhe gjithmonë e ka një theks veçan tek manifestime.
0: Po manifestoj gatë si gjona, ha?
1: Po,
0: për jetin manifestimet.
1: Pa dyshem, ka thonë që ka me tentu me këndu sa ma shumë kongë për dashni dhe jo mo për lidhjet dështuara të rathia, sepse po e bë mundi ma mirë dhe kjo është mënyra ideale për të që me e thirë, le themi partnerin ideal. Edhe madje ka tregu që kur ka qenë fëmi, ajo shpesh i ka shkruajt ëndrat edhe qëllimet e saj që i planifikon të për të ardhmen. Beson te për shumë në manifestim. Edhe ka thonë që ka më bo shumë ma e vëmendshme në fjallë që i flet. Se ka njëherë kur folë ose kur jetu anku, kur njës me atë epizodin e ankesave, veç që thojë mës njel keqë të na. Veç mbe të i thirë qëto
0: të
1: i potencu gjanat negative dhe normal që jeta jote nuk mund me pas gjithka të mirë, kur gjithka rëtheje e sheze.
0: E vërtet, interesante kjo nga Dua. Se pas ma menu Dua në bashkika që spirituale, a mu i me thonë?
1: Spirituale.
0: Jo spirituale,
2: emocionale.
0: Emocionale.
1: I ka qitë delat për Hollywood. Ka thonë, në Hollywood mundën njërës mos me pas psikolog, po të paktën kritikën ka një asterologë. Këto që këqyrin në yjet,
0: i besojnë që tyre.
1: Le që i besojnë, po dhe punojnë në bazë të astrologjisë. Për shambull, le teme që qërsho, koriku ka më ko një muj i mirë për të kje dasha.
0: Po dashë e mund.
1: Po.
0: Asë më shep brinë ta?
1: Më shep ta i ki. A, qëka je ti, qëka je. Për shambull, konsultohen që i thonë vitit 2026, ka me qenë vitit 8, veçanërisht muj i gosht. Edhe që ka ndodh, ta është ta krit projektet, krit sanet që ka kanë të mdoja,
0: okay.
1: I realizojmë pun këtë periud kohore, që gjithë që ka me ju shku kështo, le themi letë, smut, në gjuhën angleze. Shumë.
0: E onë bodoala nuk besoj hesin që to, bled.
2: Jo, Asunja.
0: Mianisa, hajtë me provu. Hajtë me provu, me shku me pytë, në cilin mujme fillu në me bëgjona.
1: Ajtë nësa është trejt.
0: Qa?
1: To seansa, po.
0: Ja, shta, e këtu?
1: Po, sepse kujen...
0: A kemë në nga këtu?
1: Ka. Për shambull, atë kujtot për burdushin, që thëjshin, që i ka pas praneshëm krejt fytyrat politike. Adhe kanë zhvillu politikën.
2: Kjo është e vërtet.
1: Për një ma, po.
2: Te burdushi shkret, atje.
1: Edhe, ka njerë që në bas astrologjis, mujnë paka shumë i detektu kur janë periudat matë pavëshme ose kur ka gjasa me has në vështirësi. Edhe, që sho, Dua Lipa ka tregu që ka një astrologjokja me të në konsultuar.
0: Duke qenë se Dua e ka du me bëllë në një blet.
2: Edhe në du me bëllë. Ne kemi një shqipë një zonja Meri atje.
0: Po e një ato.
1: Ka qenë edhe në Big Brother zonja Meri.
0: Ka qenë ajo.
1: E
0: manifestoj daljen e
2: shpejtë.
0: Të gjusit vazhdojnë tjenë me neve, lëtësën ashtu do të mirë mëngjes juve, deshta me ju përshëndet, jemi të ju të gjullë gjithdo dit, edhe sidomos me këto info interesante.
1: Lëtësën nuk lojmë kjaq, mirë mëngjesit.
0: Hajde me, që kja jo, astrologi.
1: Me astrologi.
0: Hajde që përna thot astrologia.
1: A, që ka së thot, që tash ka një ndryshim astrologik, edhe më sarojmë
0: që... Për të njëra për të kjaq?
1: Më varë, tash, prej transicioneve, edhe ndonjëherë disa etapa jetësore më varën po prej pozicionimit të yjeve, të paktën më shumë astrologji. Për shembull, janë periudha ka 7-8 vjet që janë të vështira që suni të shël syt, edhe fakt ndodh një tranzicion, një lëvizje mes yjeve, edhe fillojnë sanet me të bu matleta, fillojnë me të bu dozgjidhe që nësha për vite ki luftu, po me
3: të
1: kjo është për njerës që i besojnë astrologjisë.
0: Po dhe, se për qiftin tam nuk o?
2: Asë për mu, jeto dhe shio jetën.
1: E, kemi pas edhe një ditë këtë tim, ka njerë që nuk mendojnë që astrologjia mund të ta diktu jetën.
0: To France, dhe gjojmë To France.

0: to France, ai një konferencë,
1: a? Nuk kemi qenë, po, kemi qenë në shumë 24 orë, po Cybercat Kongës to France është kënga e famshme nga Mike Oldfield, me vokale nga Maggie Riley, që është publikuar në vitin 1984.
0: Qitoj e në kongë,
1: edhe është pjesë albumet Discovery.
0: E vërtet, e vërtet. Disa rrugë pak sa të bllokuara po shoh në qytet, që tash kanë filluar pak më vonë, po jo kështu të gjata, domethënë jo kolona shumë të gjata. Për shembull rruga Agim Ramadani që po flasim shpesh është duke u punu edhe sigurisht ka të lashe, rruga Ukshin Hoti është pak më ngarkuar. Çka ka tjetër? Pjesa tjetër është limon, domethënë nuk ka vishnje. Nuk ka ndonjë qershi tek tu, po kryesisht është limon. Kështu që mirë shumë se po ngarkohet shumë qyteti dhe pastaj po mbesin e për trafik njerëzit. Nuk është mirë.
1: Fler, me qenë se përmendit qatë su, qatë akuzë që është bo YouTube-ët në Amerikë.
0: Po ju ka bo.
1: Shumë interesant që Amerika, vendi që ko ma i lirë ndo njëherë, po fillon më bo problematike për shkak që po ki gjoba edhe dënime për gjithë shka.
0: Po se u ardhaj, e lot of oil. Iran has a lot of oil. We need to attack them. You know, we have to take the oil.
2: Mr. President.
1: Për çfarë çoa se erdhi Trumpi në Club FM? Është interesant se kështu ka shi lajme vendore, kom qef me ditë çka po ndodh me botë. Edhe janë disa lajme që më shokojnë. Për shembull dje, e po është një grua që është arrestuar dhe zgjobit pasi ka futur dorën në reflecting pool pranë Lincoln Memorial në Washington DC. Është gruaja në park, atë veç afrohet për shembull adin në rastis në herë vishki nevoj miljak dur ose diçka, edhe në sekund as 30 sekunda i afrohet fillimisht një polic, edhe vishë shkojnë kur bojnë shto, dhe me thonë vishë e grumbullojnë
0: vishë për shatë prekjet ujta,
1: po për shkak që si pasyn është një zonë e mbrojtur federal dhe zdo vepremi pa përshtachm ose dëmtim ndaj ambientit publik mund të konsiderot vandalizm.
0: Shiti,
1: dhe me vishë me prek mos diskutojmë si të na që patëm dialojmin për batlov që gjuhen shishet plastikës,
0: e rrethojnë policë
1: aty kërp, edhe marrin e qojnë, do me thunë, stacion policis, e kishin liru ma vonë, po me gjithat ka psu dënim.
0: E se cili që po e prek ka qështu ujin po arestoj kjo edhe pas ka probleme, edhe dënime?
1: Po, do me thunë që...
0: Mësë kam pas na i dy shemë të kjo?
2: E ftojnë zonjën Ledvin Kosovë.
1: Jo ta prek e ujin, po. Ka pas rasti që në shavit kanë kështë përdor ujin, ka një vendos elemente, po kjo turiste, plus u vrejke që kur gjë.
0: Telefon
1: të fotografu, anekdotë për një pamje e bukur, po domethënë është dënu për sjellje që me pretiksin që ka po e dëmton.
0: We have to defend our lake, you know, they can't do what they want.
2: Do.
1: Për shembull, ka pas raste edhe në Evropë, është një rast, një incident pothuajse i parafort, që është raportuar në Itali ku një turiste u përball me akuzën pasi u nxit në shadervanin historik të Neptunit në Firenze. Ku diçka një sfidë dhe e prek statujën, edhe domethënë është konsideruar jashtëligjshme prej shtetit italian.
0: Po është rëndësishme, po turistat me ditë çka është ndaluar, çka jo.
1: Normal, duhet të
0: shkojnë në vende të ndryshme.
1: Respekt kundrej ndaj monumenteve historike dhe hapësirave publike, po ka njerë dosane shumë të thjeshta, nuk isha prit. Si dhe mos rasti ujë, se me pa edhe me vede është pak ma ndryshe.
0: Po, duket më dramatikë, po, për ku gjë heshtë të në jo dramë. Ose Amerikanë kanë qenë.
1: Që mi pru pak që këne i kana, që ne i kam pat lava, badovë, se milion. Po,
2: jo, dhe shme prek me fut durët.
0: Gjuju me roba gjuju, se s'ka problem.
2: Se ka më dhjo e jo një më rikë.
1: Ose të fontona në shesh.
2: Okej, shkojnë me 93 Alban Skëndera dhe DJ Ultin.

0: Vitino dje dhe trenga Alban Skender. A ndërkuj informacionin e fundit do t'a jap për çmimet e derivateve Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Mm-hmm. Ka njoftuar që nafta do t'jetë 1.36 për sot.
1: Urime.
0: Dje ishte 37, pra ka rënje. Por kam një lajm të keq për benzinën. Për benzinësat që i thojnë.
2: Benzinësat.
0: Benzina dje ka qenë 1.34, sot është 1.35, një cent më shtrejnë.
1: Okay.
0: Gazi ka me të njëjtë, 0.67. Krejt ju se na ngulçit neve naftashat. E na thëshit apo ju shtrejt apo ju kështu.
1: Ditë mira po vijnë.
0: Benzinësa, mirë se veni.
2: Maraklit benzinë.
0: Mirë se veni. S'ka mu u barazun, 1.36, 1.35, aty aty. Por një cent se kemi këshyrë kur.
1: Kështu që ka së përsojt, një
0: shumë falenderit të gjithëve.
1: Me kong të juaja të preferuara, kemi ditën e preferuara muzikore.
0: Po, gjithë janë dëgjuar si tonë.
1: Pa dyshim, ka së përsojtësh sot.
0: Sot, sot. Nesër në ora 7 në klubin e mëngjesit.
1: Ciao.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjill PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojt, bëhë gë merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Kotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model. High Hopes. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Sinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqimi arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Brooke Shields deklaroi se një rol si e ftuar në një episod të serialit ikonik Friends nga 96-ta ishte një pikëthese në karrierën e saj. Ky rol i lejoi asaj të shihej në një dritë komike nga publiku, që që i hapi mundësi për të luajtur në sitcomin e njohur Suddenly Susan, shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Boss Sticks, Shields theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, para se gjithashtu nuk po luaj ja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe yjeve të tjerë të filmit dhe ja dola përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në serinë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone.
1: Club goes to Hollywood.
2: Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një darkë romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt, duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit, dhe ata janë parë disa herë bashkë në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01 minutë.

0: u Arkia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

këta fëmijët e sotëm. Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojpë tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja të pyes një avokatin.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverë 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
10: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
11: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
12: Club FM Guinness.
14: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017 në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhen nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disney-t, Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
12: Club FM Guinness.
14: Në 30 janarin e 2018-ës, Fondacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Ky rekord do thyej me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
12: Club FM Guinness.
14: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
12: Club FM Guinness.
6: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht. Slow. Wow! U dëgjua kori skleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: O dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luan.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën.

0: që mund t'i porosisni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
2: say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove. E pifshi për shnet.
3: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inch. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inch me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.

Qa qefi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
8: Dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër, por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg.

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

A e dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kape vera.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë

0: Unë e Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
1: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falësh.

0: qua mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë edhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetëm.

Një miku im statistikën më tha sot: "Në psikiatri ka më shumë meshkuj se sa femra. E kjo provon se kush e luan mend tjetrin." Kam filluar të mendohem. Ata shtyt datën e dasmës.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde në Neptun. Kjo është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas prezantimit të një sër produktesh të pavarura në 2025-ën. Drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin kërkesa dytësore si gjeneratori i videove Sora.
1: High Tech Time.
11: Disa prodhues makinash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin. Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në makinat me tre pedale. Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale. Ne synojmë të krojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Tetsuro Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
12: Këta shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Po? Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM. Kapi pushime.

një kompozitor më tha një sekret. 10 vjet asnjë nuk ja vari muzikës time. Një herë që u bëra tap, mora çmim të parë. E çfarë emri ti vej kësaj un?

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: A je lodh duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo card nga BPB. Apliko tani.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als Jön noch munter muss jetzt sein. Erst, Kachet. Pathu ist er, wo man sieht er. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë yt. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Çfarë çmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me çmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Unlimited, no limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Eurodance Nights në Radion Club FM.
9: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, bërë nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë. Shijo performancat e këngëtarëve më të njohur të estradës në një atmosferë që nuk harrohet. Preview Bar, me pamjen më manicë të Prishtinës dhe energjinë që

0: se me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të dinë nga tja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
2: Oh no. I just haven't met you yet.
3: Klab FM

0: Fundjava Big në Radio Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, ride on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Hajde në Neptun. Kë është 90 minutë yt. LG Smart TV model 2026 4K Ultra HD 65 inç. Çfarë çmimi? 449 euro. Samsung Smart TV model 2026 4K Ultra HD 75 inç me çmim fantastik 699 euro. Mundësi blerje me këste 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne. Prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
2: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Tufov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Më në fund, jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fëshfërimin e valëve të detit apo muzikën e valëve të radios?
3: Përshëndetje, ju them se vini në Club FM 104.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rregoni të vërtetën.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Mere këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku I Biznesit. Kia.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Dje në pun krejt papritur hynë gruaja e kolegut. Kam për ty një lajmë të mirë, edhe një lajmë të keqë, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot kjo gjithë qëtësi. Ajo e inatosur i drejtojt. Po të lë. E, po lajmë i keqë, kush është?

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minut.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Në Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje në tavolinën ngjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
2: "Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. What's for knejsi? Club FM. Copy.

0: Ai, e normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:31.
4: Club FM,
5: kape radion.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfarë shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W, Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Technochronic, pump up the jam. Black Box, right on time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM.
9: Goes to Hollywood.
10: Club FM shkon në Hollywood.
11: Aktoria Brooke Shields deklaroi se një rol si e ftuar në një episod të serialit ikonik Friends nga 96-ta ishte një pikëthese në karrierën e saj. Ky rol i lejoi saj të shihej në një dritë komike nga publiku, që i hapi mundësi për të luajtur në sitcomin e njohur Suddenly Susan, shkruan Entertainment Weekly. Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në podcastin Bostix, Shields theksoi rëndësinë e këtij roli. Kjo ndryshoi gjithçka për mua, për as gjithasht nuk po luaja veten, e gjeta veten në shoqërinë Julia Roberts dhe hyjeve të tjerë të filmit dhe ja dola ta përballoja këtë. Edhe pse nuk i ndanim skenat, ishim në të njëjtin episod të transmetuar pas Super Bowl, tha ajo. Pas rolit të saj në Friends, Shields siguroi një rol kryesor në seritë e NBC Suddenly Susan, i cili u shfaq për 4 sezone.
9: Club goes to Hollywood.
11: Bradley Cooper dhe Gigi Hadid u pan bashkë në një dalje të rrallë në Santa Monica, ku shijuan një dark romantike në një nga restorantet më të njohura të zonës. Aktori 51 vjeçar dhe modelja 31 vjeçare u shfaqën të qetë dhe të afërt, duke ecur krah për krah dhe duke u kapur për dorën ndërsa mbërriten në vendin e takimit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe medjave. Sipas raportimeve, marrëdhënia e tyre ka nisur të bëhet publike nga fundi 2023-shit, dhe ata janë parë disa herë bashk në evente dhe dalje në New York dhe Los Angeles. Dalja e fundit e çiftit vjen mes interesit të vazhdueshëm mediatik për romancën e tyre, e cila mbetet një nga lidhjet më të komentuara në botën e show biznesit.
9: Club goes to Hollywood.
11: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club Goes to Hollywood.
7: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

Bari juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alë në shtëpi.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: qenë, e qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Starto i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Kom shej ime unda dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

4 karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ec për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A je lojnë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kartë nga BBB, aplikotani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekoshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Tufov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë pas prezantimit të një sër produktesh të pavarura në 2025. Drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin kërkesa dytësore si gjeneratori i videove Sora.
2: High Tech Time.
3: Disa prodhues makinash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin. Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në makinat me tre pedale. Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale. Ne synojmë të krijojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Tetsuro Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal ti?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit e zë njeri ju është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
4: A, kjo vish me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Kush tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi?
7: Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
8: Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk pushon e nuk pushon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Hajde në Neptun, kë është 90 minutë që ytë. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inch. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inch. Me qëmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste, 0% interes. Oferta vlen deri me 29 qershor. Neptun, jeto më mirë, gjdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: dytë, Pamela, Better Than Before.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, BB

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017-s në Gjermani. Kjo lloj formuese masive përbëhet nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaq te skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
2: Club FM Guinness.
4: Në 30 janarin e 2018-s, Fundacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Kjo rekord do thyje me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Eurodance Nights. W Dancing with an Angel. Too Unlimited, No Limit. CC Music Factory, gonna make you sweat. Techno Chronic, pump up the jam. Black Box, Ride on Time. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Eurodance Nights në Radio Club FM. Klab FM, Kape Radion.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalok."

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaqet. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Kompjuteri dhe marka e njohur e lorave Ravensburger prodhuan një puzzle gigant që u montua në 24 shtatorin e 2017-s në Gjermani. Kjo lojë formuese masive përbëhet nga plot 40320 pjesë individuale që duheshin bashkuar me saktësi. Kur u përfundua, imazhi i madh shfaqte skena të ndryshme nga filmat më të famshëm të animuar të Disneyt. Një grupi prej 10 personash u deshën më shumë se 400 orë punë për ta kompletuar plotësisht.
1: Club FM Guinness.
9: Në 30 janarin e 2018-s, Fundacioni i Bamirës Sarasvati në qytetin e Bombejit në Indi organizoi një marshim masiv paqësor. Në këtë ngjarje u mblodhën plot 4655 fëmijë të veshur saktësisht si lideri i njohur Mahatma Gandhi. Fëmijët mbanin syze të rrumbullakta, rroba të bardha tradicionale, shkopinj ecje prej druri. Ky rekord do thyej me rastin e përvjetorit të vdekjes së Gandhit për të përhapur mesazhin e tij të paqes.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakoni?

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Një pyetje djali. Cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Edhe një këshill. Në ver, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Role Model, High Hopes, Club FM Power Play.

0: Model, High Hopes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mesinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. OpenAI planifikon të nxjerrë në treg një version të ri përpunuar të ChatGPT në javët e ardhshme, një version që do të shërbejë si një super aplikacion me mjete kodimi dhe agent të AI. Qëllimi i kompanisë thuhet se është të bëhet më konkurruese. Thibal Cotjak, si cili drejton produktin dhe platformën kryesore të OpenAI, tha se kompania po punon drejt një produkti ku ju keni agentin tuaj personal, që është i aftë t'ju ndihmojë në çdo gjë në jetën tuaj, qoftë personalisht apo në punë. Nëse kjo ju tingëllon e njohur, kjo ndodh sepse ka pasur raportime rreth ambicieve të OpenAI për super aplikacione që nga viti i shkuar. Në mars, The Wall Street Journal raportoi se këto plane përfaqësojnë një ndryshim të madh strategjik për kompaninë, pas prezantimit të një sër produktesh të pavarura në 2025-ën. Drejtuesit e OpenAI tani thonë se po braktisin kërkesa dytësore si gjeneratori i videove Sora.
1: High Tech Time.
2: Disa prodhues makinash po përpiqen ende të mbajnë gjallë manualin. Edhe Subaru po investon kohë dhe burime në makinat me tre pedale. Kompania japoneze mbajti një konferencë për shtyp në Fuji Speedway gjatë një gare qëndrueshmërie për të prezantuar tre modele të reja manuale. Ne synojmë të krijojmë makina që mund të shijohen, tha drejtori i teknologjisë i markës Tetsuro Fujiniki. Një variant i ri i WRX është në rrugë sipër me një transmision TY85 të huazuar nga modelet e mëparshme STI. Nëse kjo do të thotë se është planifikuar një WRX STI plot, mbetet e paqartë, por çfarë do të jetë ky model, duket se merr frymëzim nga prototipi Sport i shfaqur më parë këtë vit. Makina në mes është një BRZ i ri që shërben si vazhdimi i edicionit special STI Sport Type Record Attempt, prezantuar në Japoni vitin e shkuar.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.

0: Bie në aeroport i thasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo, vërtet i thash? Si ka mundësi? Ju vjetë miquat.

atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dje në gjumë të ka kënduar një angjëll. Club FM

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Bje kom shja poshtë i bërtisë të tijatit në katë të gjasht. O ba, mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Ka!

si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ja futa kot.

E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radio.

0: things that I've got.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
2: E po kofshu im Shkenstar ka të drejt kur thot, lopë

para një xhiro me motor ujë. Bukur ishte, po. Vetëm se të prish hera modelin e flokëve. La BFM, kapi flokët me lak.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: ora 23:31 minuta.
1: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
2: Dream a little dreamer.
1: Club FM. Kape Radio.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin.
2: Profs plako. Ec lalë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. 101.7 Radio Club FM.

Nuk mërziten fare kur mis më thonë, ati e i të shmëndër. E si të mos shmëndesh për djelin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat, mos po shofë ndër. Jo, jam në plazhë!

0: kështë, Hana është e bukur. Ja po të shofë ty.
1: Oh, bella donna.
0: Më falj, a mund të shikoj dhe në qikanën prap?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, ka për radion. Klab FM.

0: ora 24:32 minuta.
1: Kush tha që nuk ke çfarë bën natën? Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin mbi

çfarë kohësh po jetojmë. As vetë nuk e dija që jemi fis kaq i madh. Ditën që u lexua testamenti i gjyshit, u mblodhëm fiks 500 të afërm. Club FM kapet testamenti.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

dashuri, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.